0: skattedollar, men det tog ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
1: I want my money back.
0: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
2: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kap Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde med 2 scoringer, men i andre gang utlignet Kap Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51 delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort. Og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Jonsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny scoring, og det er innbytter Trezeguet. Kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet, det I The Killers låt. Og den fikk åpne tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje

Ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg frem debutsingelen.

Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke

0: britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Stame.
1: But I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet I Storbritannia. USA og Iran blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det I uttalelsen. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. 2 personer ble drept av amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt I Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn I en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere I Latinamerika. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig med litt Bo Kaspers tidlig en mandag morgen. Det åpner andre runde av Tidlig morgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Åstad, vi her I studio, og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder. Og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946 og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På lik linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militær familie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvde alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her, det for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heaven for deg, I don't feel that way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var I bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre for 40 år siden, altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor liksom, som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god morgen og hjertelig velkommen til en ny uke med God morgen Hordaland. Kanskje du en av de som begynner på ferie i dag? Her i God morgen Hordaland har vi litt sånn ferielag, eller litt sånn vikarlag. Ikke det lov å si, folkens?
1: Jo, men så vil jeg også si at hvis du begynner på ferie i dag, så håper jeg nå virkelig ikke at du har stått opp enda.
0: Nei, men vet du hva? Da er det kanskje sånn at du er inne i den soverutinen som du har hatt så lenge, sant? Så våkner du uansett. Så jeg tror at det noen som begynner på ferie som hører på akkurat nå. Hvis du lurer på hvem som i radioen i dag, så det altså Tarjei Kvamme, som du så vidt hørte, det Bergit Sønstubbe Svendseid, og det meg, Marianne Reikerås. Bergit, vi begynner med deg. Du skal få lov å fortelle oss hva som har skjedd i natt.
2: Ja, og det litt. En båt grunnstøyte på Brattholmen i Alvær klokka 2:30 natta i dag. Det var to personer ombord i båten, og en av dem skal ha fått lettere skader, melder Vestpolitidistrikt. Og så har det vært flere innbrott i Naust på Hellesøy i Øygarden. Politiet har kontroll på 5 ungdommer som mistenkt for å ha brottet seg inn i Naust. Det var et vittne som meldte fra om en knust rute på Aurorbu, og politiet oppdaget skadeverk på flere Naust. Og til slutt så det en mann i 40-årene som siktet for å ha stjert en båt og kjørt den i ruspåvirket tilstand på Nordåsvann i natt, og han sitter nå i varetekt.
0: Takk skal du ha. Føler dere egentlig at det ferie?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det med at jeg på jobb. Og så har jeg heller ikke, men dette her...
0: Eller at det sommer?
1: Sommer føler jeg jo at det hvertfall når det så det? Lyst å gå til jobb klokken 4:30 om morgenen, og så det lyst ute. Det gjør jo noe med hodet med en gang. Men for jeg har jo ingen, for eksempel barn, som har gått ut i skoleferien, og som jeg regner med har begynt.
0: Neida. Men, Bergen begynner på det siste dag på onsdag.
1: Og det er fortsatt på skolen.
0: Bjørnafjorden, de har siste dag i morgen. Det er alvor og litt sånn, de er ferdige. Eller, ja, så de har ferie, jeg har ferie, en feriegutt hjemme.
1: Ja, for det var det jeg skulle til å si, at hvis du har barn hjemme som går ut i ferie, da kommer vel følelsen umiddelbart, kanskje. Ja. Nå det noe spesielt på gang.
0: Ja, jeg vet ikke, hva tenker du, Berget?
2: Ja, nei, jeg venter jo litt på den feriefølelsen. Jeg har unge hjemme som gleder seg til onsdag. Mm.
0: Men det blir jo en spesiell uke da. Jeg vet ikke om dere ser hva jeg har på meg i dag.
1: Du står jo med Norge-drakten.
0: Ja,
1: stolt fin. Viser frem flagget på brystet.
0: Ja, jeg gjør det. Og jeg fikk jo den, den kom litt sent i posten, så den kom nå rett før helgen. Ja, perfekt. Sånn, skal jeg bruke den allerede i dag? Det er jo liksom, det er liksom for å lade opp. Det er jo en spesiell uke dette her.
1: Ja.
0: Eller skal jeg vente til i morgen? Det er litt kjedelig hvis de taper.
1: Ja, for da kan du ikke mer enn i morgen.
0: Jeg kan bruke den i morgen også, uansett.
1: Ja, men det er jo når kampen kommer midt på natten, så er jo både i dag og i morgen er jo på mange måter kampdag.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Det går på tvers av begge dager.
0: Ja.
1: Så da synes jeg det er helt rett å bruke den både før og etter. Men la oss si Norge går på en kjempesmell i natt, og nå skal ikke jeg...
0: Nei.
1: Nei, jeg skal ikke si det en gang.
0: Nei.
1: Men går du mer enn i morgen nå? For å vise støtte?
0: Ja, jeg lover. Hvis ikke jeg griser veldig mye, jeg svetter veldig mye.
1: Det er jo som å ha et norsk flagg i studio, det er helt nydelig.
0: Ok, hvis du lurer på hvordan været blir i dag, så skal jeg fortelle det nå. Det blir litt regn eller yr, men fra ettermiddag så blir det delvis skyet opp og svær. Så det høres jo bra ut, ikke så veldig mye vind, nordvestlig bris. Ok, da vi i gang, folkens. Kjekt at du med oss.

0: High as a Kite med Golden Ticket. Vi nevnte jo her I starten at jeg har tatt på meg Norge-skjorten I dag, og jeg kanskje tenkt å bo I den hele uken. Vi får se hvordan det går.
1: Det som en russedress egentlig, da, I russetiden, at du går med den hver dag. Ja. Ikke lov å vaske den før VM ferdig.
0: Kan jeg få lov å skylle den?
1: Liksom? Kan man lov å skylle? Kan skylle litt børste, kanskje?
0: Ja, hvis det liksom blir sånne her flekker på.
1: Matflekker,
0: ja. Det jo svettelukt som det verste. Det jo ikke, altså stoffet jo liksom, det jo sånn treningsstoff, liksom.
1: Ja, ja det ikke helt behagelig å sende radio I på morgenen.
0: Jo, perfekt.
1: Ja, ja, ja. For det en treningsøkt.
0: Nei, ja, ja. Ja, på en måte. Men så vi snakket jo litt om Norge, at dette blir en spesiell uke og sånn, for det jo I natt, klokken 02.00, at kampen mot Senegal begynner. Mm. Men jeg fikk en melding fra Hege her. Hun også lader opp. Hun har funnet frem Norge-koppen sin.
1: Ja, riktig,
0: og drikker kaffen sin I den.
1: Norge, det kopp med flagg da?
0: Ja, den et helt flagg, akkurat som det en helt Norge-drakt, helt norsk flagg, så koppen akkurat lik.
1: Ja, det jeg som svikter forholdet. Jeg må finne et eller annet Norge-relevant. Det må jeg bruke dagen på.
0: Ja, men du må huske det, at det ikke sikkert at alle sånn all in sånn som meg, så det bra at de har en representant I det jeg tar jeg.
1: Ja, da jeg den ufotballinteressert I det.
0: Du får se hva du klarer å få til.
1: Ja.
0: Ok, vi skal snart se på avisene. Har du funnet noe spennende?
1: Du, jeg har, hvis jeg tar turen ned til Bømlo, så det en nyhet her om 30 år gamle Geir, som har oppdaget noe I Bømlafjorden. Tusenvis av, ja, hva det?
0: Nei, ja, hva det? Spennende. Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Igjen! Og hvilken deilig sommernatt!
3: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Depeche Mode. Just can't get enough. Riktig god morgen til deg. Det mandag. Det en helt spesiell uke. Det selv om du ikke engang pittelitt interessert I fotball, så kommer det til å bli, du kommer til å bli påvirket av det.
1: Ja, virkelig. Det går ikke an å snu snuten sin uten å få med seg stemningen, føler jeg. Og I hvert fall, ja. Norge faktisk begynner å gjøre det bra. Det kommer til å løfte humøret til hele nasjonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenk så mye glede det blir I morgen hvis dette her går bra I natt.
0: Ja, vi så spente. Vi gleder oss sånn. Men akkurat nå så skal vi kikke litt på avisene her I Godmorgen Hordaland. Og jeg kan begynne med en sak som jeg brukte ekstremt mye tid på å finne innlogging til å lese I går ja, sånn, kveld. Både I Aftenposten og I BT. Det var nemlig, det nemlig snakk om ultraprosessert mat. Og så det en fyr som heter Snorre Klanderud. Han har altså testet det å bare spise ultraprosessert mat I tre uker. Og for å få det til så brukte han en app da for å finne ut at han ville ikke spise noen ting naturlig. Og det som overrasket han med dette eksperimentet, det var rett og slett det at han ble så mye sultnere.
1: Ja.
0: Han begynte å altså vanligvis så kunne han gå liksom til klokken 12 uten at han følte på noe sult men nå, og spise to måltider om dagen men nå spiste han liksom sånn han følte han spiste hele tiden, han måtte ha noe hele tiden han ble så sulten av det
1: ja, det rett og slett metthetsfølelsen som ryker det ja, fyller ikke magen
0: ja.
1: Skikkelig
0: og så har jo avisen snakket med eksperter da som noe litt sånn Ja, det han har et poeng, men vi, altså det liksom tre uker en mann som har testet dette her, så vi må ta det med en klype salt.
1: Ja, ikke nødvendigvis fullstendig fagfellevurdert, som det heter.
0: Nei.
1: Men hvis jeg tar, også, tar turen ned til Bømlo, så har Bømlo nytt skrevet om Geir Innvær på 30 av samboeren, som fikk øye på noe I fjorden, I Bømlofjorden.
0: Mm.
1: Tenkte først, dette ser ut som kanskje masse, masse makrell. Så innser de plutselig at Dette her jo tusenvis av delfiner.
0: Det sant?
1: Kvitnosedelfiner, springere, så det også kalles. Så da heiv han seg altså ut I båten. Han har en video ute på Bømlenet også, ser ganske spektakulær ut. Det han omtaler som, det må ha vært, jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier det, kan ha vært tusenvis. Hele fjorden var dekt av springere, altså sånne små delfiner.
0: Ja.
1: Og da vi kom ut på, så sov vi de fra området ved Bømlenet og nordover mot Fitjerøyene.
0: Wow.
1: Det var helt utrolig. Det noen, han har tatt noen bilder her, av solnedgang, Bømlofjorden I solnedgang, og så ser du bare det titter opp delfiner. Hvordan de kom seg til Bømlo?
0: Nei, det kan du si. Jeg får helt frysninger.
1: Ja.
0: Så fantastisk. Håper ikke de ute og svømte med de, eller?
1: Det står det ingenting om I saken her. Ville du gjort det med en gang?
0: Nei, jeg var kjemperedd.
1: Jeg vet ikke om delfiner noe hyggelig.
0: Men det ville kanskje vært I en båt og liksom kikket over kanten. Det tror jeg hadde likt.
1: Ja, da, de blir altså vanligvis sånn 2-3 meter lange disse her, så det liksom svære springere, sånn det små delfiner.
0: Så koselig. Jeg hopper til avisa Nordhordland. De skriver om NM for skolekorps, Bras, som var I Stavanger I helgen, og det var jo, halve Nordhordland var jo der. Og det var veldig mange som gjorde det kjempebra, blant annet Sæbø skolemusikklag. De har ikke vunnet på evigheter, og nå vant de andre divisjon. Og når de kom hjem I går, så var det altså fylkesordfører, det var varaordfører, det var voksen korp som kom og spilte, fordi det var brandbiler med sånne her vannbue. Og det var altså stor fest, de ble tatt imot, og det, ja, de har hatt en fantastisk helg. Og så må vi bare gratulere alle som har vært og konkurrert.
1: Ja, ja, ja.
0: Uansett plassering, jeg sikker på at de har gjort sitt beste.
1: Det jo på en måte min avstamning, det, utenfor Sebø.
0: Det det, ja?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, du burde vært der.
1: Jeg burde vært der, føler jeg. Dette har gått meg dessverre hus forbi akkurat før nå, men...
0: Ja, ja, men du har I hvert fall mulighet til å gratulere deg på radioen.
1: Ja, hjertelig gratulerer til Sæbø skolemusikkorpslag.

0: Åh, jeg elsker den sangen til Christina Aguilera. Beautiful heter den, og forhåpentligvis så blir det beautiful i natt når Norge skal spille mot Senegal. Jeg har tenkt å legge meg tidlig i kveld, og sove, ja, målet seks. Kanskje blir det da 7-8, jeg vet ikke. Og så, hvis jeg får sove da, og så skal vi stå opp og se på kampen. Ja. Hva med deg?
1: Nei, det blir jo samme da, litt på grunn av jobben vi har selvfølgelig.
0: At, ja, vi skal jo på jobb, ja. Så for oss er det jo greit. Hvis vi først har stått opp og sett kampen, skal vi bare gå rett på jobb.
1: Rett på jobb, ja. Men for andre så er det, her er det veldig interessant å se hva strategier som er viktigst. Altså, vi spør i en avstemning nå i appen NRK Radio, holder du deg våken, eller står du opp til kampen? Er det sånn du holder deg våken til to? Null problem det. Eller går du og legger deg, og så har du alarm klokken to.
0: Hvordan har du tenkt å løse dette her? Det lurer vi på.
1: Kom deg inn i FN, hvor har du stemt der? Får vi se hva vi gjerne på etter hvert.
0: Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er det viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontakt.

0: ikke lenger.
1: USA og Iran blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar, Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
1: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
1: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Er det lokalnytt? En mann som sikta for å ha blotta seg for unge jenter i Bergen blir i dag framstilt for varetekt. Den første hendinga fant sted i Bønesområdet lørdag kveld. Senere kom en ny melding fra området ved Varden skole i Fyllingsdalen. Mannen i 20-året kjent for å ha gjort liknande lovbrudd tidligere, og politiadvokat Per Øyvind Vallan sier det ikke kan utelukke at enda flere har blitt utsett for det samme.
6: Det er jo en nærliggende hypotese å tenke at det også kan være andre som kan ha vært utsatt for lignende ifra denne personen, og de ønsker vi svært igjen å ta kontakt med oss.
5: I dag blir den statlige reguleringsplanen for E39 Ostord, også kallet Hordfast, lagt ut på høyring. Den 55 kilometer lange vegen med en flytebru, en hengebru og en undersøkstunnel nå planlagt i detalj. Før 1. oktober kan både offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner komme med sine innspill. Det også ventet folkemøte om planene i både Bjørnafjorden, Tysnes og på Stord etter sommeren. En båt grunnstøyte på Brattholmen i Alver klokka 2:30 natt til i dag. Det var 2 personer ombord i båten, der en av dem skal ha fått lettere skader etter sammanstøyten, melder Vest politidistrikt. Og så har det vært innbrudd i flere naust på Hellesøy i Øygarden i natt. Politiet har kontroll på 5 ungdommer som mistenkt for å ha brutt seg inn og gjort skadeverk på nausta. Et vitne melder fra til politiet, og ruter skal være knust på flere av nausta. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensheim.

0: Den gir meg en sånn stråhytte-vibes.
1: Stråhytte eller stråhatt?
0: Nei, så får meg sånne, ikke, ja, men litt større hatt. Ja. Sant? Så man kan gå under for å skjule seg for solen.
1: Altså en hel hytte?
0: Nei, bare tak.
1: Stråparasoll?
0: Ja, det det heter kanskje. Jeg vet ikke. Det var I alle fall Bob Marley, var ikke det han?
1: Jo, det var det.
0: Ja, greit. Det Tarjei og Marianne som selskapet ditt denne morgenen her. Håper du har en glimrende start på uken. De så spent, vet du. Vi jo supergiret for denne kampen I natt mellom Norge og Senegal. Og så tenker faktisk folk sånn, ja, eller sikkert så, folk sånn at nå skal de mase om dette I hele dag. Men det vanskelig å la være. Jeg har tatt på meg drakten min allerede. Og egentlig klar. Jeg veldig spent, merker jeg.
1: Og det som gøy, dette minner, jeg tror jeg første gang jeg ser drakten, sånn, så close.
0: Ja.
1: Jeg har sett den mest på TV.
0: Ja.
1: Og det jo bokstavlig talt som at du går med et norsk flagg på kroppen.
0: Ja.
1: Det akkurat det.
0: Og jeg merker at det blir litt sånn ekstra rak I ryggen her.
1: Ja. Jeg må ikke lov å være an I bakken, du nå.
0: Nei, du gal. Vi har laget en avstemning også. Vi spør om du holder deg våken, eller om du står opp til kampen I natt. Og akkurat nå det ingen som har tenkt å holde seg våken. Det blir alarm klokken 2 for 67%. Og så det 33% som ikke har tenkt å bruke tid på denne kampen her.
1: Det overrasker meg, men selvfølgelig de som hører på nå, jo de som våken nå av en grunn. Da må man gjøre tidlig opp, så sammen med oss, da må man ha alarm nå.
0: Det helt sant. Ja. Irene sier at hun skal gjøre som oss. Hun skal legge seg tidlig, stå opp klokken 01:55, vekke barnebarnet Trym og se kampen Heia Norge, og så skal hun på jobb etterpå. Det bra. Jeg tenker sånn, ja, vi klarer det der å stå I en dag på jobb med å være litt trøtte.
1: Tenk så gøy også for små barn å bli vekket midt på natten for å se fotball. Det samme jeg husker resten av livet, tror jeg.
0: Det tror jeg. Ok, I dag så blir det litt regn eller yr fra ettermiddag delvis skyet oppholdsvær, og så skal det blåse litt nordvestlig bris. Og hvis du har trafikktips... Hva gjør vi da, Tarjei?
1: Gjerne ring på trafikktelefonen, 55-225-200. Eller send en melding I NRK Radio med tips, og vi leser det som kommer inn der.
0: Det gjør vi. Ok, vi jo litt nye sammen, det må være lov å si. Har vi jobbet sammen før? Vet ikke jeg.
1: Det må jeg har I hvert fall sett deg litt på kontoret.
0: Usett vanlig lenge siden. Jeg har jo gitt deg I oppgave å lage konkurranse denne uken. Nå jeg utrolig spent på hva du har funnet på.
1: Det blir musikkinspirert I alle fall.
0: Ja, det gøy.

0: Vet du hva, jeg hater ting som baklengs, og det fascinerer meg virkelig at du synes det så spennende.
1: Jeg elsker deg.
0: Veldig gøy. Ok, hvis du vet hva for en sang det var, så send oss en melding i NRK radioappen. God morgen, Magnus Vanvik.
2: God morgen.
0: Du er meteorologen på vakt i dag, og hvordan blir været?
2: Ja, i dag så er det jo, ja, det er litt skya nå først på dagen, og litt sånn spredt regn eller yr kan vi nå forvente nå på morgenkvisten og litt utover formiddagen. Rolig vindforhold, det er bare en skiftende bris. Så blir det litt bedre utover dagen da. Regnet det vil gi seg etter hvert, og så får vi enda litt mer sprekke skydekk og en ganske fin ettermiddag og kveld. Temperaturen kan nå komme opp på det samme som i går. I går så hadde vi så vidt over 20 grader i ettene da, det var det meste, eller makstemperaturen i går. Vi kan nok få noe av det samme i dag.
0: Nå ble jeg glad, for jeg hadde altså 11 grader i bilen hele veien til jobb i dag. Jeg tenkte, er dette sommer?
2: Ja, nei, det er litt kjøligere på morgenkvisten, men heldigvis så får vi litt varmere da utover dagen.
1: Men går det an å si noe om natten, for da tenker jeg på alle som skal ut og se fotball, kanskje i telt eller liggende klokken 2 i natt. Hvordan blir det for dem?
2: Ja, det er sant. Altså, det kan nok bli en grei start på natten, men så får vi inn litt regn på morgenen, i hvert fall i nordlige deler. Da. I sør i fylket i morgen, så blir det stort sett oppholdsvær. Så det kommer litt an på hvor man er da, og temperaturen i natt. Kanskje litt det samme som i dag tidlig, da, at det ligger rundt en 10-11 grader, så man kan ta på seg litt ekstra med klær.
0: Vi ull under Norge-skjorten da. Takk skal du ha, Magni, og ha en fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bak på sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Katar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Katar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran, som svar på at Katar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa-distriktet I går kveld, og I natt ble 4 flyplasser I Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri I Moskva I brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I Østfold I natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp I årets fotball-VM når de møter Senegal I New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og I fotball-VM I natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås I spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer I VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Lokalnytt. I dag starter siste innspillsrunden for den statlige reguleringsplanen for Hordfast. Arbeidet med reguleringsplanen for den ferjefrie forbindelsen mellom Stord og Os på E39 har pågått siden 2019, og nå de fleste detaljer lagt. Det forklarer Henry Damman, prosjektleder I Statens vegvesen.
5: Ja, nå har vi nådd en ny milepæl. Vi får lagt reguleringsplan som har arbeidet med oss I 2019 ut på offentlig ettersyn. Nå planen veldig detaljert, med nepe på små detaljer. Det går på alt fra hvor kulvertene kommer, hvor landbruksavkjørsler, direktavkjørsler eller avkjørsler mot kommunene sine fylkesveier.
4: Og fristen for å komme med innspill 1. oktober. En mann blir I dag fremstilt for varetekt etter 2 tilfeller av blotting overfor barn I Bergen I helgen. Den første hendingen fant sted I Bønesområdet lørdag kveld. Senere kom en ny melding fra Varden skole I Fyllingsdalen. Mannen I 20-året og kjent for å ha gjort liknende lovbrudd tidligere. Mange av de kristne videregående skolene har rekordhøye søkertall I år, og de fleste har nå ventelister. Framnes kristne videregående skole I Hardanger har blant de beste søkertallene på lenge. Audun Raen I Kristne Friskolers Forbund sier den største utfordringen nå å ha nok plass til alle som vil gå på de kristne videregående skolene.
6: Så majoriteten av de videregående skolene har ventelister, og det en utfordring at ikke alle får mulighet til å få plass. Så det en viktig vei fremover, det å åpne opp for flere, både flere skoler, men også utvide de eksisterende, sånn at alle som ønsker å gå på en kristen skole får mulighet til det.
4: Det sa Audun Raen, og lokalnytt fikk du av Berget Sønstebø Svensheim.
7: morgen Hordaland på NRK P1.

0: Ny dag, nye muligheter, ny uke, riktig god morgen. Dette var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og det er jo fare for at det blir en crazy uke for ganske mange som er interessert i fotball, ja. Norge og landslag i alle fall.
1: Og hvertfall de som også er interessert i å ha en sunn og god døgnrytme. For de i stedet blir det en virkelig crazy uke. Ja. Men du står i din splittet nye Norge-drakt, ja. Norsk flagg over hele brystet, går den blå stripen og...
0: Det lukter helt nytt, faktisk.
1: Er det sånn ny treningsdrakt lukt?
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke vært borte og luktet den nå. Det har vært. Ja. Men vi har lurt litt på hvordan du som hører på tenker å få med deg kampen i natt, altså klokken 2 i natt, er det Norge-Senegal.
0: Og det er som, vi har laget en avstemning blant annet, og det overrasker meg altså, svarene der så langt. Det er 4% som har tenkt å holde seg våken til 2, så er det 49% som skal ha på alarm og stå opp klokken 2. Og så har du 47% faktisk som ikke bryr seg, som ikke har tenkt å se kampen.
1: Er du overrasket over det?
0: Ja, jeg er veldig overrasket over det. For jeg tenker sånn, altså, men jeg er jo sånn så, med en gang det er et eller annet som jeg kan være engasjert og med på, sånn, så blir jeg veldig giret. Og da handler jeg skjorte og gjør alt jeg kan liksom, for å være med. Lider av FOMO, fear of missing out.
1: For min mener, jeg er jo utrolig fotballinteressert sånn generelt. Og jeg er vant til å veldig ofte få høre, ja, men herregud, det er jo bare 22 menn som løper etter en ball.
0: Oh, ja.
1: Så jeg var ikke så, jeg vet at det finnes veldig mange som hater VM, og kan man si.
0: Ja. Ja, ja. God morgen, ungdommer. Kamp skulle en gjerne sett, men blir nok ikke det. Må være klart å få 14 sommervikarer i gang i morgen, er det en som har sendt melding om. Og det er jo en fantastisk viktig jobb, så det er gøy.
1: Ja.
0: Og så er det en her som pleier å stå opp klokken 4, legger seg kanskje klokken 19 i kveld og sover til 2. Blir spennende. Det er min plan.
1: Ja, samme her.
0: Ja, vedkommende håper Norge vinner 4-1. Det hadde jo vært helt amazing.
1: Da blir det god stemning i morgen, for å si det forsiktig.
0: Det blir det.
1: Så du må si Stein også skrevet, NB er viktig, viktig. Ligg under alt som heter kaffe.
0: Ja.
1: For det sitter i kroppen lenge.
0: Det er det,
1: ja. Du må slutte å drikke allerede nå, hvis du skal sovne til 19.
0: Ja. Ok, jeg vil bare nevne hva vær vi får i dag. Det blir litt regn eller yr, for ettermiddag delvis skyet oppholdsvær. Så vet du det.

0: Jeg blir alltid glad når Super Maria kommer I radioen min, og her var hun med enda en kveld.
1: Så skal vi til Hordfast.
0: Ja, fergefri vei mellom Bergen og Stavanger, den jo ikke prioritert I nasjonal transportplan.
1: Nei, men I dag, som jeg hørte, starter altså den aller siste innspillsrunden for prosjektet, og da det vel detaljer som skal meisles ut I siste innspillsrunde.
2: Dette kommer til å koste en god slump med penger, nok over 50 milliarder kroner.
3: Det kolossale dimensjoner over prosjektet Hordfast, som skal gjøre strekninger mellom Stord og Os fergefri, og på sikt gjør at det blir fergefritt hele veien mellom Bergen og Stavanger. Det forklarer Henry Damman, prosjektleder for E39 Stord Os I statens veivesen.
2: Så går vi rett inn I en undersjøisk tunnel på 8 kilometer, kommer ut på, med Gullholmen, rett inn på en flytebru på 5,5 kilometer, og når vi kommer I land på Reksten, så det vei I dagen, 3-4 tunneller, før vi da kommer ned til Grovaneset, der vi får en hengebru à la Hardangerbru over til Stord.
3: I mange ti år har det vært jobbet med å fjerne ferier mellom Halhjem og Sandvikvåg. Og på 2000-tallet var det flere reportasjer I NRK Vestland om at en løsning snart var nær. Da med en vei gjennom indre deler av Hordaland.
4: Så da blir det deilig hvis det en gang blir ferjefritt. Det gjør det.
5: Vi har troen. Vi har løsningen. Vi har muligheten.
6: Håper at ferjelemmen på Halhjem om få år skal gå ned for siste gang.
3: Men senere konkludert statens veivesen og politikerne med at det beste og raskeste heller var å bygge veien med en 5 kilometer lang flytebru fra Tysnes til Os. Og nå den statlige reguleringsplanen med dette trasévalget klart for siste runde.
2: Ja, nå har vi nådd en ny milepel. Vi får lagt reguleringsplan som vi har arbeidet med nå siden 2019 ut på offentlig ettersyn.
3: Planene kontroversielle. Og fra naturvernhold det klar på hva slags merknader de vil komme.
7: Og hvis vi starter med det viktigste som naturødeleggelser, og det vil true en rekke rødlista naturtyper og arter. Nedbygging av myr, utslipp av klimagasser.
3: Det forklarer Roald Kvamme I Norges Miljøvernforbund.
7: Så snakker vi om et sårbart kystlandskap. Her skal man altså rigge opp brutårn på over 220 meter. Det finnes ingenting annet I hele landet som oppe I den høyden. Det dobbelt så høyt som Sortrabrua og dobbelt så brei.
3: Likevel han ikke avvisende til å se på alternative løsninger for å korte ned fergeturen, som I dag45 minutter.
7: Vi må være så pragmatiske at vi må kunne se på innkorting av fergestrekningen og en mer moderat bygging av ny vei over Tysnes.
3: Men dette ikke noe som veivesenet jobber med per I dag.
2: Bestillingen vår jo så får det fergefritt.
3: Sven-Erik Våmartveit på Tysnes en av 350 grunneiere som blir berørt av veien. Han kommer ikke til å gi innspill til planen.
8: Jeg kan ønske deg velkommen.
9: Hvorfor det?
8: For at jeg ønsker veien. Jeg vil veldig, veldig gjerne ha veien på plass. For meg det et pluss.
9: Hva tenkte du om de som påpekte med ødeleggelse og inngripen I natur? Og...
8: Nei, det har, ingen betydning. Så det bryr meg faktisk ikke om. Vi må ha vei.
3: Foreløpig ikke Hordfast prioritert I nasjonal transportplan, og det derfor usikkert om det I det hele tatt blir noe av.
2: Prosjektet kommer til å bli bygd. Man har jo en stadig trafikkøkning, og det behov for det. Og ferjedrift vil jo ikke kunne fungere I all fremtid. Men hvor tid det blir bygd, da vet vi ingenting om.
8: Jeg håper det blir før jeg... Ja, at vi hadde fått det til snart. Fått om en 10-15 års tid, så har vi gjort så det.
1: Ja, til slutt hørte vi altså Svein-Erik Våmark Tveit. Fristen for innspill her satt til 1. oktober, reporter av Olav Røli.
0: Det kjempepopulært å gå på kristen internatskole akkurat nå. På Sygna så jobber de på fullt for å bygge nytt internat til skolestart. Men hvorfor har dette blitt så populært akkurat nå? Det tema snart.

0: Cranberries When You're Gone. Vi snakker jo litt om fotball i dag også, og det er jo en grunn til det. Norge skal spille mot Senegal i natt klokken 02:00. Vi har tenkt å legge oss tidlig.
1: Vi har fått ha alarm klokken 2, og det er mange i, vi har en avstemning gående hvor det er et av alternativene, men også denne fotballkampen har en null interesse av å se. Som foreløpig leder avstemningen. Det skal jeg være helt ærlig på. Og fått inn masse meldinger om dette her tema, og en anonym som har skrevet, det mangler en kategori. Jeg er interessert, men jeg offrer ikke nattesøvnen.
0: Det er helt sant.
1: For så vidt godt poeng, ja. Det er kanskje noen som er i den kategorien også.
0: Vi tar selvkritikk på den. Jorunn sier, god morgen, jeg gleder meg til kampen i natt. Skjønte plutselig at jeg har fri i morgen, så da blir det kamp i natt. Men så har ikke hun fotballtrøye fra landslaget, men hun har Bodø-Glimt-trøye, så hun lurer på om det er innenfor å bruke den, ettersom vi har tre aktive og en tidligere Bodø-Glimt-spillere på landslaget. Ja, selvfølgelig må det jo være det. Du ser skeptisk ut, Tarje.
1: Ja, altså den er jo...
0: Han er generelt skeptisk til Bodø-Glimt.
1: Ja, jeg vil jo godt, men branddrakten er jo rød i det minste, det er akkurat som landslaget. Men det får være greit.
0: Ja, hvertfall hvis du tar rød bukse, tenker jeg.
1: Ja, kjører det rød bukse og Bodø-Glimt. Da er du klar for kamp.
0: Det er du. Det er lov å si sin mening i Bodø... Nei, ikke i Bodø.
1: Der også.
0: I radioappen. Uansett hvilken mening du har, så er alt velkommen. Nå skal det handle om at veldig mange søker seg til kristne videregående skoler for tiden.
1: Flere av skolene har faktisk ventelister til og med for å komme inn, og på Signa i Balestrand så må de bygge et helt nytt internat til skolestarten i høst.
0: Og de som allerede går der, de synes dette er helt supert.
2: Jeg synes det er veldig, veldig fint egentlig at folk vil starte her.
3: For til høsten blir det enda mer liv og røre når Amalie Hageberg Brekke får enda flere medelever på den kristne internatskolen Signa.
2: Det er veldig gøy. Det er veldig lett å bli kjent med folk på Signa, siden man bor så tett på folk.
3: Den kristne videregående skolen i Balestrand har svært gode søkertall. En trend som mange andre av landets kristne videregående skoler opplever. Skolen i Sogn med nå i rekordfart bygger nytt internat for å huse alle elevene. På tomta med utsikt til fjord og fjell jobber gravemaskin og lastebil på spreng. Internatet må stå klart til august, forteller rektor Frode Bøtun, som da vil ha nær 200 elever på skolen.
4: Altså det er veldig spennende, men også veldig kjekt og veldig moro å være med på. Men det er klart marginene her er jo, de bør være såpass.
5: Hva var grunnen til at dere bestemte dere for at nå går vi i gang og bygger et nytt internat?
4: Det er elevvekst rett og slett, og da... Og da synes vi det er for gale når vi har plass på skolen, vi har plass ellers på området, at det er sengeplassene som skal stoppe eleverne fra å få lov til å gå på Signa.
5: Og så er jo dere en del av en nasjonal trend der en ser at veldig mange av de kristne videregående skolene har en oppsving i søkertall og hatt også noen år nå. Og hva tror du er årsaken til den nasjonale trenden?
4: Jeg tror kanskje det har litt med verdigrunnlag å gjøre, at mange er opptatt av at vi rett og slett er en kristen skole, og at de ønsker å gå på en skole som har de verdiene, og som ønsker å bygge livet sitt på et fundament som er trygt. Da.
3: Over hele landet melder flere av landets 38 kristne videregående skoler om rekordhøye søkertall. Det forteller interesseorganisasjonen Kristne Friskolers Forbund, generalsekretær

0: Og det en utfordring at ikke alle får mulighet til å få plass. Så, så det en viktig vei fremover, det å åpne opp for, for flere, både flere skoler, men også utvide de eksisterende, sånn at alle som ønsker å gå på en kristen skole får mulighet til det.
1: Ved Framnes i Nordheimsund i Hardanger konstaterer Harald Voster blant de beste søkertallene i sin tid som rektor.
2: En trend som har vært økende i flere år, så det ser veldig bra ut.
1: Han tror det flere årsaker til det.
2: Og kanskje har det noe å si at vi driver et målrettet og bevisst ungdomsarbeid på fritida, som gjør at vi favner kanskje interessefeltet til mange av elever og familier i vår målgruppe. Og kanskje det er en grunn at vi har en klart definert ståplass som kristen skole.
1: Elevene på Sygna i Balestrand stortrivs på internatskolen sin. Johanna Solvang forstår godt at de kristne videregående skolene har en oppsving.
3: Jeg føler kanskje det er det miljøet som er litt sånn spesielt, at liksom alle vil på en måte hverandre godt. Miljøet er veldig fint da.
4: Reporter her var Astrid Solheim Korsvold.
5: Her er Blanco frem til nyheter.

0: NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vil jeg ha kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke, det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner da som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vil jeg ha kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien Robert Brovdy, også kjent som

0: Madjar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
0: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
2: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
0: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
2: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennene på droner, men også på propellene.
0: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
2: Vi har vært på banen fra dag 1.
3: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
4: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
3: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
5: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
6: 7 dager.
5: If not quicker.
6: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
7: How will it happen?
6: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet vil skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
5: And I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
3: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
8: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
3: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet til å gå videre I mesterskapet hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
9: Det den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarmingen, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
10: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
11: Fordi at det norske laget best når man kan flytte en banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom, for eksempel for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
10: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
9: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
3: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes 2 i natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den i opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
7: Det veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylling har noen knep i ærmet.
7: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoil nå.
12: Men i dagens digitale verden finnes det flere felle.
13: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fisk og kaffe. Så det vel sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdig. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
17: Heia Norge!
12: Steinar Rongve ved godt mot.
18: Jeg sitter ikke opp om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
3: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelund Mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske centralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægland.
19: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
20: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
21: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
3: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.

0: God morgen til deg. Dette her, det Røyks opp på Lino. Det god morgen, Hordaland, du hører på med Tarjei Kvamme og Marianne Reikerås og Bergit Sønstebø Svenseid, som gir oss lokalnyheten I dag.
1: En seilbåt grunnstøyte på Brattholmen I Alver klokka 2:30 nattelig dag. Det var to personer ombord I båten, og en av dem skal ha fått lettere skader etter sammenstøyten, melder Vest politidistrikt. En mann blir I dag fremstilt for varetekt etter to tilfeller av blotting overfor flere unge barn I Bergen I helgen. Mannen I 20-årene bosatt I Bergensområdet og kjent for å ha gjort liknende lovbrudd tidligere. Og de kristne videregående skolene kan melde om rekordhøye søkertall I år, og flere har ventelister. Framnes kristne videregående skole I Hardanger blant skolene som har de beste søkertallene på lenge.
0: Tusen takk, Bergit. I dag så blir været litt sånn som I går, utifra det jeg kan forstå. Altså litt regn eller yr fra nå I formiddag, men fra ettermiddag så blir det delvis skyet oppholdsvær. Og vi kan komme opp I lignende temperaturer som vi hadde I går. Da var de oppe I, og snuste på 20, rundt 20-tallet på I ettene ifølge meteorologen. Men vi som bor litt lenger nord, vi hadde det jo litt grann kjøligere enn det. Det som med vind I dag da, det at det nordvestlig bris, altså ikke så veldig mye vind.
2: Nei, men du kjenner det litt da. Kjenner det briser litt I høyhåret?
0: Ja, litt vind I håret vel alltid fint, det ikke det, Tarjei?
2: Jo, jeg synes det deilig. Det kan nok si at sånn trafikkmessig så det lite å melde om, altså. Det lite rødt på kort og ingen hendelser, så forhåpentligvis flyter det fint. Men tips oss gjerne på trafikktelefonen 55 275 700, eller med en melding I appen NRK Radio hvis du kommer over noe verdt å tipse om.
0: Og der det mange som sender melding om denne kampen I natt, for det er jo liksom, hvordan skal vi løse dette her når kampen begynner klokken 2? Skal vi sove på forhånd? Skal vi stå opp midt på natten? Skal vi bare droppe det og konsentrere oss om å være våken og opplagt på jobb I morgen?
2: Ja, eller som Yngve foreslår, skal ta opp kampen og se om morgenen. Det jo selvfølgelig også en løsning, men da blir utfordringen... Og ikke få med seg resultatet.
0: Ja, hvordan skal du unngå
2: da? Du må bare lukke øynene helt, ikke se på en eneste nettavis.
0: Og ikke på telefonen egentlig.
2: Og heller ikke bli vekt av naboens jubelbrøl på natten selvfølgelig.
0: Ja. Stein sier at... Ja, nei, det var ikke Stein. Det var Inger som sa at hun skal se kampen. Og før det så det jo Argentina. Så hun har tenkt å holde seg våken. Hun en av de.
2: Få sett Messi, ja.
0: Ja.
2: Ja, da snakker vi.
0: Venke sover til 5, og så ser hun kampen før jobb. Det var ikke så dumt. Da ikke det... Ja, det igjen du sliter med å...
2: Man får ikke bli oppdatert,
0: ja.
2: Nei, men kom deg gjerne inn I appen, hvor har du å stemme I avstemningen vår, og sende oss en melding om dine planer og metoder for å få med deg den store kampen akkurat I dag.
0: Ekstremsport Veko, den I gang. Kritisk for Veko, med frir til vossingene, leste jeg I avisen for noen dager siden, I avisa Hordaland. Hvorfor det så få som å kjøpe billetter til Ekstremsportfestivalen I år?
2: Og hjelp det å fri. Hjelp det å fri til alle vossinger.
0: Håper det. Vi skal sjekke med festivalsjefene straks. Først nå, Rebecca Bangfield.

0: 10:10 i God morgen, Hordaland. Ekstremsportveko er i gang. Hele uken så kan du delta på eller se på luftsport, vannsport og andre fartsfyllte aktiviteter på Voss, eller så kan du være med på party og konserter om kveld.
1: Men rett før helgen så kom det en litt sånn urovekkende nyhet i avisen Hordaland. Det ikke så mange som har meldt seg på og kjøpte billett som tidligere år, rett og slett.
0: Nei. Og da kaller jo vi opp festivalsjefen selv for ekstremsportveko, Tord Bakke Arvesen. God morgen, Tord.
2: God morgen, god morgen.
0: Vi må jo først spørre hvordan det er å være i gang.
2: Åh, det er en lettelse når åpningsshowet er gjort, og ja, og vi på en måte offisielt virkelig er i gang. Nå har det vært, vi har tjuvstartet litt med et par sporter de siste dagene, men på kvelden i går så gikk liksom skikkelig åpningsshowet av stabelen, og ja.
0: Det kom det mye folk da?
2: Oppmøte. Ja, det var jo massevis av folk. Det virket som om hele Voss var på plass, og det var utrolig hyggelig for en litt nervøs festivalsjef å se at det er interessant å komme og se.
1: Ja. Ja, for vi leste jo også, altså, i avisen Hordaland, som sagt, du, det er kritisk for VK, vi frir til vossingene. Ja. Har det kommet liksom et siste ras med bestillinger innover helgen da?
2: Et ras er kanskje å ta litt hardt i, men akkurat som værmeldingen så har også påmeldingen tatt seg opp og blitt bedre. Vi har fortsatt plass til flere, så det er ingen grunn til å nøle, men det er absolutt i ferd med å bli bedre, det er det. Nå er det jo sånn, ja, vi frier jo egentlig litt til alle da, for vi tenker at Ekstremsport Eko, de er til for de som har lyst til å bruke oss, og vi må fortelle om hva vi har og alt som er gøy og alt som er morsomt å drive med her, og så vet vi at når du kommer så får du vanvittig gode opplevelser. Så det har vi jo åpenbart truffet greit med noen siste tida da, siden det har blitt bedring.
0: Ja, det er bra. Men for de som aldri har vært på VK før, hva er det som man kan være med på der? For det er ikke sånn, du kan delta, det er en ting, men ikke nødvendigvis. Det er andre ting å finne på også. Du kan heie.
2: Ja, absolutt. Altså, ja, det er jo åpent for alle, og det trenger du egentlig ikke å ha. Det trenger du egentlig ikke å ha kjøpt billett for å være med og se på sportene. Det er fritt fram for alle. Og det synes vi er litt viktig, for vi har lyst til å bringe ekstremsporten til folket. Men det er jo klart at det er masse ekstremsporter, og det er mange konkurranser og mye så forskjellig som foregår på det sportslige programmet for utøverne. Og utover det så er det en musikkfestival, særlig de siste dagene, torsdag, fredag, lørdag, men også tirsdag er en legendarisk Bula-fest i teltet. Så det er jo helt åpenbart noe, eller en viktig ting som trekker veldig mange folk. Og så har vi jo et stort aktivitetsprogram. Veldig mange forskjellige ting man kan prøve om man ikke er ekstremsportutøver helt enda. Og en enkel måte å dyppe tåa litt i vannet og se hva det her dreier seg om. Og det finner du under VK Adventure, som er et nytt konsept i år. Og der kan man egentlig gjøre, altså der har vi helt fra tandem skydiving og paragliding selvfølgelig, og til de litt enklere variantene av aktivitet, som for eksempel yoga eller wakeboard og wakesurf og så videre og så videre. Du kan komme og prøve egentlig det meste.
1: Men nå er det altså i gang da, altså sånn skikkelig fra start av nå i dag tidlig. Hvordan er det på Voss nå da? Er det skinner solen og det er folk ute og bader og har yoga og alt allerede?
2: Ja, altså vi er oppe og i gang ganske tidlig. Sola har sovet litt grann lengre i dag, tror jeg, men ryktene sier at han er på vei. Så jeg står og ser utover Prestegardsland og festivalområdet nå, og det er opphold og fint vær, og det betyr også at det er gode, det tegner godt for at vi kan få gjennomført mesteparten av aktiviteten i dag. Så nå...
0: Der, forsvant det.
1: Er det så god stemning på oss? Mobilen at det ryker også.
0: Ja, men greit, vi fikk i hvert fall med oss det meste.
2: Og konkurrere.
0: Der kom han tilbake også, ja. Vi mistet et øyeblikk der, Tord. Men vi får bare...
2: Ja, hei du! Ja.
0: Hei, vi bare ønsker dere masse lykke til med årets festival, og så håper vi at det kommer folk både og heier på og er med på det som skjer. Ja, nå kommer det masse forsinkelse. Jeg tror han fikk en telefon. Det har vært mye greier, men jeg har hørt en del på radio i helgen. Det er mange som har hatt problemer med dette.
1: Det er klart det er busy også for festivalsjefen når det begynner der oppe.
0: Ja, det klarte mange som ville ha tak igjen. Nå skal du få Atle, usynlighet av den låten her.

0: Det var Atle det. Låten heter Usynlig. Det mange som ikke skal se kampen i natt, av de som har stemt i avstemningen vår. 53% sier akkurat nå, denne fotballkampen har jeg null interesse av å se.
1: Riktig nok, vi har ikke lagt inn et alternativ med jeg har interesse, men jeg kan ikke stå opp. Så kanskje noen der også.
0: Ja, vi håper det. At ikke alle synes det, hater det vi snakker om i dag, det jo litt dumt da. Eller halvparten i hvert fall.
1: Ja.
0: klokken to skal de ha alarm, 41%. Og så det noen som har tenkt å holde seg og ikke synes at det noe særlig sak.
1: Altså, kanskje den mest interessante strategien av de alle, det en som har sendt inn, som skriver, har ikke muligheten til å være våken i natt, men jeg har alliert meg.
0: Åja?
1: Med min datter, så ringer meg på stillingen 2-0 til Norge, for da må jeg opp. Og det synes jeg kan være lurt, for det jo ikke, tenk å stå opp midt på natten, og så tape Norge.
0: Ja, det jo kjempeskjønlig. Ja. Det var en skikkelig god, en lur ting å gjøre. Det en her som skal, så gjerne skulle sett kampen, kan ikke, fordi at de skal stå opp klokken fire, så da har de tenkt å få med seg resultatene. Kjell skal se, han ser akkurat det han vil, for han pensjonist. Det noen fordeler med det, altså.
1: Jeg ser de kampene jeg ønsker, de var bare.
0: Ja, ok. Du må gjerne si din mening også. Har du tenkt å stå opp? Har du tenkt å sove gjennom alt sammen? Fritt frem til å mene hva som helst i NRK radio-appen.
2: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
3: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
2: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare fire dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, fire flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
2: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Noe det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
2: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka to. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Være lokalnytt. I dag blir den statlige reguleringsplanen for ferjefri E39 mellom Stord og Os, også kallet Hordfast, lagt ut på høyring. Norges Miljøvernforbund en av deg som vil komme med innspill. Roald Kvamme i Miljøvernforbundet mener det flere ting som gjør at det store prosjektet må stoppes.
7: Det åtta huvudpunkt vi kommer att fokusera på. Och kvar för sig så är det de egentligen grund god nog till att stoppa hållfast. Och visst vi startar med det viktigaste som är naturödeläggelse och det vill tro en räcka rödlista naturtyper och arter.
6: Ja, det sa Roald Kvamme i Miljøvernforbundet. Ved den kristne videregående skolen Framnes i Hardanger har de rekordmange søkjører i år. Den samme trenden ser også mange av landets 38 kristne videregående skoler. Rektor Hallal Voster peker på flere årsaker til at Framnes har så gode søkjertall.
8: Og kanskje har det noe å si at vi driver et målrettet og bevisst ungdomsarbeid på fritiden som gjør at vi favner kanskje interessefeltet til mange av elever og familier i vår målgruppe. Og kanskje det er en grunn at vi har en klart definert ståplass som kristen skole.
6: En mann blir i dag fremstilt for varetekt etter to tilfeller av blotting overfor unge barn i Bergen i helga. Den første hendingen fanns da i bønesområdet lørdag kveld. Noe senere på kvelden kom en ny melding fra Vardens skole i Fyllingsdalen. Mannen i 20-året er busett i Bergensområdet og er kjent for å ha gjort liknende lovbrudd tidligere. Lokalnytt fra Hordaland fikk du av Berit Sønstebø Svensei.
9: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Kajanda sin sabla fin. Og jeg husker i fjor på denne tiden her, så flyttet Tony og meg hele God morgen Hordaland opp til Voss på Ekstremsportveko. Vi reiste opp dagen før for å forberede oss litt og teste ut litt forskjellige ting, og det var en fantastisk opplevelse. Og det gjør, merker jeg, at jeg liksom ekstra giret for denne veko i år.
1: Ja, det satt spor, rett og slett.
0: Ja, jeg ser liksom for meg på campen der, der de kommer ut og lager seg litt havregrøt, litt sånn trøtt i trynet, men veldig giret, for de skal ut på noe. Kanskje de skal sykle litt fort, kanskje de skal fly. Jeg skulle jo vært oppe og hoppet i sånn, hva heter det?
1: Altså strikk?
0: Nei, ikke strikk. Jeg tror ikke man gjør det lenger, men sånn der tandem.
1: Ja, altså fallskjerm.
0: Vi kom oss aldri opp, fordi at det var så, det var for dårlig vær.
1: Men fikk du gjort noe annet ekstremt da?
0: Jeg fikk ikke gjort så mye ekstremt, men jeg fikk være med sånn helt vanlige folk som var ute og raftet, vet du, for første gang. Det var jo kjempegøy. Men det var liksom alle folkene og den stemningen. Og, de har jo sånn, for folk som har utviklings... hva heter det? Altså para.
1: Ja, para.
0: Paradel av ekstremsportveko også. Utrolig fantastisk å se når folk får ting til. Selv om de kanskje mangler en fot eller ikke har bevegelighet sånn som alle andre.
1: Jeg er jo ingen ekstremsportfyr selv, men alle jeg kjenner som driver med det, det er så stå på folk.
0: Mm.
1: Og det er bare sånn at vi skal ut klokken 20 og rafte eller hoppe i fallskjerm eller hva det måtte være. Det er alltid liv der, 24 timer i døgnet, og Voss blir jo transformert. Vi må prøve å komme oss opp igjen noe med en
0: gang. Vi skal det faktisk. Vi skal se om det er noen som har lyst til å være med oss og bade. Eller om vi kan få være med de og bade. Vi har hørt rykter om en morning dip i elven. Klokken

0: Michelle Ullestad, låten heter La meg ligge. Og da skal vi prøve å komme oss til Voss, der Ekstremsportveko er i full gang. Det var åpningsdag, åpningsseremoni i går kveld, og aktiviteten er allerede i gang.
1: Og dette er kanskje den mest ekstremsport av alt, altså campansvarlig der oppe. Gina Brady har egentlig bare plutselig fått en telefon. Og har sagt ja til å være med på radio, og det er kanskje mest ekstremsport av alt man kan gjøre. God morgen, Gina.
2: God morgen.
0: Se der, ja. Hun var litt lav. Hvor er du her nå?
2: Akkurat nå så står vi foran, eller ved Raudals elva, og har morgenbad.
0: Har du vært ute?
2: Jeg har ikke vært ute, men det er noen andre her som har vært ute.
0: Ja,
2: for det er ganske friskt, altså.
0: Få høre med deg hvordan det var, da. Hvem vil du ha med deg der, Gina?
2: Hvem er det jeg har her?
3: Hey, hallo, Birk. Birk Nes.
0: Ja, Birk, hvordan var du ute i elven der?
3: Jeg var frisk, da. Det får du si. Hvem har bestilt dette været, sier jeg bare? Det skulle vært sol.
1: Ja, hvordan er det? Er det overskyet og grått der oppe? Er det som er problemet?
3: Ja, det er ikke regn, hvertfall. Det er, noe, det er ikke sol, hvertfall. Det merkes.
0: Men kan du beskrive litt hvordan denne...
3: Kritikk til arrangørene for det.
0: men kan du bare beskrive litt hvordan denne elven ser ut? Hva er det du har badet i?
3: Jeg har badet i krystallgrønt vann. Fantastisk elv som har masse strøm. Og litt avvik der det er helt stille og bikkjekaldt. Men fantastisk fint område.
0: Ja.
1: Men har du kommet til Voss og Ekstremsportveko nå i går og er klar for hele uken? Er det, du er liksom kommet nå?
3: Ja, vi kom i går ettermiddag, og satt opp telt og begynte så vidt å forberede oss på de konkurransene som kommer. Så vi er jo klatrere med en kompis. Så kommer det en annen gjeng litt senere, så vi har satt opp telt og diverse, sånn at de er klart til de kommer. Så vi har kommet hit for hele uka, for litt full og faen.
0: Har du vært med før?
3: Jeg har vært med ordentlig en gang før.
0: Ja.
3: Jeg var med på klatrearrangementet og håper på å få deltatt på en god del andre ting også.
0: Hvordan er
3: det nå?
0: Ja, når du skal konkurrere, hva er det du skal konkurrere i da?
3: Primært klatring, og så hadde det vært veldig gøy om jeg fikk vært med på noe sykling og noen andre småsporter også, bare på si, bare for gøy.
0: Ja, du er en tøffing, det hører vi. Du må ha masse lykke til med det. Skal vi få snakke litt med Gina igjen nå?
3: Jo.
0: Du får ha en god festival.
2: Jo, tusen takk.
0: Ja, da var du også, ja.
2: Det var ikke.
0: Skal du bade du også, Gella?
2: Jeg er dessverre badevakt. Jeg får ikke gleden av å bade. Men jeg håper å få bade en eller annen gang løpet av uken, i hvert fall.
1: Ja, for jeg har skjønt sånn at denne elven her er jo egentlig litt sånn... Det er sterke strømmer, og det er ikke alle som bare kan hoppe ut i det.
2: Ja, det er veldig sterk strøm. Det er vel høyvann, hvis jeg ikke tar helt feil. Men så er det noen kulper da, hvor det er stille. Og det er veldig populært å bade her, og omtatt som egentlig en av favorittspottene til de fleste på Ekstremsportveko. De som kommer tilbake igjen, i hvert fall.
0: Hvordan går det med campen? Har den begynt å fylle seg opp?
2: Den har begynt å fylle seg opp. Vi har jo hatt litt sånn delay på oppsett. Vi har delt på en måte campingplass, men nå begynner det å fylle seg opp etter hvert, altså.
0: Ja.
2: Så vi håper at det blir fullt etter hvert. Det hadde jo vært kjempegøy.
1: Ja, for du har rollen som campansvarlig her oppe. Altså, hva er arbeidsoppgavene fra dag til dag, da?
2: Nei, det er jo kombinert av å liksom, ja, passe på at alle kommer seg fram og får satt seg opp og passe på regler blir fulgt. Få frivillige til å være der og sette de i gang. Og så er det å arrangere på en måte aktiviteter som ja, morgenbad og steke vafler og alt sånne hyggelig. Gjør det litt koselig da, rett og slett.
0: Det er ikke noen som skal hoppe ut i elven der akkurat nå, er det det?
2: Nei, ikke akkurat nå. De hoppet jo ut i sted. Jeg tror ikke de har så veldig lyst til å hoppe ut en gang til, dessverre.
0: Ikke hvis det innebærer et plask på radioen en gang.
2: Nei, hvis de ikke fikk det ut i sted, så tror jeg beklager at det... Ja.
1: Det går jo for sent til å få mye plask, rett og slett.
0: Ja, men vet du hva? Det er helt greit.
1: Ja.
0: Gina, masse lykke til med både bading og alt annet du skal ta deg av som campansvarlig på Ekstremsportveko.
2: Tusen takk.
0: Ha det fint.
2: Ha det.

0: Adaway, sin store globale hit What is love?
1: Det er faktisk den første låten han noen gang ga ut.
0: Det var det, ja.
1: Tenk det, da treffer du
0: tenk på den suksessen. Ja. Det jo helt ellevilt. Vi nå litt i sånn VM-brus her da, i studio. Det ikke til å legge skjul på. Det må være lov, tenker jeg. Det ikke så ofte det skjer.
1: Det ikke så ofte jeg ser deg i fotballdrakt heller.
0: Nei, jeg pleier ikke gå i dette vanlig. Men jeg har jo en drøm om å ha litt flere fotballdrakter da. Det skal sies. Men altså, Mona, hun har sendt en melding. Hun sier, jeg vil se kampen, men må sove før han begynner. Gleder meg.
1: Ja, helt enig der. Gunnar Mikael, han skriver, frokost klokken 7 i morgen. Og ser kamp i opptak, sånn at jeg kan spole forbi all balltrilling på egen halvdel, som det var mot Irak.
0: Ja, men vet du hva? Det var bare oppvarming. Ja, dette her, det kommer til å bli mye bedre i natt, det lover jeg. Etter nyhetene nå, så skal det handle om hår i VM.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
3: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
4: Nå ser det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er jo de nesten gammellakse før de blir brukt.
3: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
2: Intervjuet Bjørn Østrøm i Ukastein. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett.

0: og også ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekke sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og kampen den hører eller ser du i natt fra 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
3: Og her lokalnytt. Den kristne videregående skolen Framnes i Hardanger har rekordmange søkere i år. Den samme trenden ser også mange av landets 38 kristne videregående skoler. Rektor Harald Woster peker på flere årsaker til at Framnes har så gode søkertall.
4: Og kanskje har det noe å si at vi driver et målrettet og bevisst ungdomsarbeid på fritiden, som gjør at vi favner kanskje interessefeltet til mange av elever og familier i vår målgruppe. Og kanskje det er en grunn at vi har en klart definert ståplass som kristen skole.
3: I dag blir den statlige reguleringsplanen for E39 Ostord, også kallet Hordfast, lagt ut på høring. Den 55 kilometer lange veien med en flytebru, en hengebru og en undersjøisk tunnel nå planlagt i detalj. Fristen for innspill 1. oktober, og det ventet folkemøte om planene i både Bjørnafjorden, Tysnes og på Stord etter sommeren. En båt grunnstøyte på Brattholmen ved Radøy i Alver 2:30 natt til i dag. Det var 2 personer ombord i båten, der en av dem skal ha fått lettere skader etter sammenstøyten, melder Vest politidistrikt. Ekstremsportveko på Voss i gang med luftsport, vannsport og fartsfylt aktiviteter hele veka. Men billettsalet har ikke vært like bra som tidligere, og før helgen fridde festivalen til Vossingene i avisa Hordaland. Festivalsjef for ekstremsportveko, Tord Bakke Arvesen, sier det hjalp på.
5: Akkurat som værmeldingen så har også påmeldingen tatt seg opp og blitt bedre. Vi har fortsatt plass til flere, så det er ingen grunn til å nøle, men det er absolutt i ferd med å bli bedre.
3: Og lokalnytt fikk du av Berget Sønstebø Svensson.
6: Takk for den, Berget. I dag, så han var jo fornøyd med været, han festivalsjefen som vi hørte, at det har tatt seg litt opp. Og akkurat nå på formiddagen så kan vi vente oss litt regn eller yr, men fra i ettermiddag så blir det delvis skyet oppholdsvær og temperaturer omtrent som i går.
7: Og så er det heldigvis veldig lite å melde fra om i trafikken. Det har vært et lite sammensøp mellom bil og lastebil ved Knarrevik eller Lindåsvegen, men der var det bare kø i et par minutter før det løste seg opp. Så heldigvis rolig. Tips oss gjerne på trafikktelefonen 55 275 200 eller en melding i appen NRK Radio hvis du har noe å meddele der.
6: Jeg synes nesten litt synd på de som ikke bryr seg om VM, for det er jo overalt nå. Det er jo ikke til å unngå. Vi er jo helt nødt til å snakke om det.
7: Ja da.
6: Men det er jo, altså VM er jo veldig mye mer enn fotball. Jeg vet ikke om du tenker på hårfrisyrene til de som løper rundt på banen.
7: Altså det kommer jo an på frisyren. Noen har en forglemmelig sveis, andre har det motsatte av forglemmelig sveis.
6: Ja, uforglemmelig.
7: Ja, rett og slett.
6: Ja, ja. Har du lagt merke til noe i år som du har fascinert deg?
7: Altså det er jo, på det norske laget, selvfølgelig Haaland ser jo unik ut. Men også Julian Ryerson som i den siste kampen, jeg vet ikke om du husker den siste kampen i fjor, hadde han plutselig fotballmønster på hodet.
6: Altså, nei, er det han som er sånn blond nå?
7: Mm.
6: Ja. Nei, men jeg har tenkt på Nusa. Ja, ja. Han har jo også sånn bleket, sant? Han har mørkt under, og veldig sånn definert over panen, og jeg vet ikke helt hva det heter, den sveisen. Og så har han sånn lysblonde krøller.
7: Ja, litt samme som også Lamin Jamal i Spania. Han har også de der lyse krøllene i tuppen.
6: Ja. Jeg googlet litt for å liksom se sånn opp igjennom tidene, og Ronaldo i 2002, han er jo legendarisk.
7: Trekanten. Altså,
6: det var trekant i luggen. Og så var det også en Roberto Baggio Baggio, Roberto Baggio i Italia 1994, hadde han en slags hockeysveis, rastafletter i hockeyen, og så sånn fluffy fønet bølgete hår på toppen. Ok, altså grunnen til at vi snakker om dette er fordi at vi får en frisør på vei inn i studio her nå. Det skal handle om VM-frisyrer om litt.

0: blir aldri lei av denne sangen her. Pish sine loco, kjempefin. Da Romania gikk videre fra gruppespillet i VM i 1998, så bleket hele laget og treneren håret gult. Og en av de norske heltene i 2026, Antonio Nusa, han har jo, som vi så vidt nevnte i sted, en slags mørk sånn undercut, jeg vet ikke om det heter det, men i hvert fall helt sånn lysblekede små krøller på toppen. Spillere har hatt grønne antenner, lysebrun afro. Det er mye gøy å se på når det kommer til frisyrer på banen i fotball-VM.
1: Ja da, fotball-VM er liksom så mye mer enn kamp. Det er alt det kulturelle rundt og hvilke frisyrer som dominerer på banen, rett og slett. Ja. Så er det naturlig å si hjertelig god morgen og velkommen. Frisør Alexander Volle, god morgen.
2: God morgen.
0: Altså, hvor mye følger du med på frisyrene i VM?
2: Veldig mye. Jeg er jo både opptatt av fotball og hår, så det er en god kombinasjon for meg.
0: Ja.
1: Er det sånn at hvis en spiller gjør det bra, så blir det en trend? Da merker du at kundene vil ha det på det?
2: Altså, det er, ja, hvis en spiller er en stor nok stjerne, så kan det funke. Men jeg føler jo egentlig at den aller siste spilleren som ble et stort moteikon, det var David Beckham. Han påvirket titalls frisyrer, og han var først ut med det, og så følte folk etter. Men jeg har ikke i år sett noe nytt som jeg tror kommer til å bli etter VM. Jeg tror jeg har sett mer trender som blir dratt med inn og forsterket i VM.
0: Jeg synes det er så mye forskjellig i år.
2: Jeg synes det er, helt ærlig, masse kjedelig.
0: Okay.
2: Jeg synes det ikke, de er drøy nok.
0: Nei, hva er det du har lagt merke til i år? Hva er det som liksom altså, er på banen?
2: Det jeg ser veldig mye av, det er en trend vi ser i et av curly fade. Du kalte det litt for undercut. Nusa er der. Du har Neymar. Sant? Det er en liten sånn fade, og så er de krøllene på toppen. Så det går fra liksom ganske stramt og striglet til liksom løs tekstur.
0: Mm.
2: Og selvfølgelig mye afrohår som er bleket lyst. Det ser vi mye av. Men det er liksom den faden da, en low taper fade med mye krøller, og så curly fade. Det er den store.
0: For low taper fade, da er det bare liksom sånn helt nederst, og så henger det liksom litt sånn langt opp og over.
1: Lavinia Malog, som jeg nevnte, ser for meg med samme type.
2: Ja, og han har kanskje dratt enda litt lenger. Der har du en low taper fade med blont og Mitchell. Så han snakker jo til alle. Og hvem i dag ser du under 17 år som ikke har en Mitchell?
0: Men apropos Mitchell, for jeg så på Sverige i går. Det er ikke sikkert de spilte i går, det vet jeg ikke, men jeg så sånn der oppsummering. Og der hadde de hadde liksom sånn fade inntil, og så hadde de veldig tjukt på toppen. Men de hadde en voldsom sideskill, som nesten så litt sånn rart ut, for han hang liksom litt sånn over på den ene siden, og så gikk han liksom helt over igjen. Sverige, pleier ikke de alltid være litt sånn i front?
2: Nei, det er jo Stureplan-frisyrene.
0: Ja.
2: Det er jo sideskill. Det skal se ut som du enten er fotballspiller eller jobber i finans. Det.
0: Ok, ja.
1: Men når du sa litt sånn, du synes det var litt kjedelig i år, at folk ikke tar noe risk. Hva er det på en måte du savner da? Hva har det vært en
2: altså, nå skal ikke jeg dra fram Ronaldo fra 2002 som en trend, selv om det ble det, men det er jo en tydelig trend der. Det er ikke håret det handler om, det er spilleren det handler om.
0: Ja.
2: Men,
0: og hva var det han hadde igjen?
2: Det var jo bare barbert, og så bare en lugg fram på
0: typen. Ja, en trekantlugg.
2: Ja, og det, jeg elsker den trenden der folk sier, jeg skal ha Ronaldo-sveisen, og så får de luggen, men de mener Cristiano. Det synes jeg.
0: Nei, nei.
2: Det er veldig gøy. Men nei, jeg, det er jo vanskelig for meg også å si at dette, hadde jeg fått gjort en stjerne på håret, så hadde jeg brukt ganske lang tid på å planlegge hva vi skulle finne på.
1: Det blir som et hva heter det, ikke kostyme, men sånn, altså, når du kommer til Met Gallen liksom.
2: Ja, det er det det blir, sant? Og det å konseptualisere liksom et VM, synes jeg, sånn som Norge gjør med Viking nå, sant?
0: Mm.
2: Perfekt, for vi skal markedsføre hele landet vårt, og sånn bør også trender få mer plass.
0: Ja, men er det sånn vi ser jo at fotballspillerne er opptatt av håret sitt når de skal delta i VM. Altså, hvor mye har det å si for markedsføringsverdien deres, tenker du, at de har et kult hår?
2: Det handler jo om å bli sett, sant, og skille seg litt ut i tillegg. Så det å hele tiden ha kamera på deg, i hver situasjon, du har et VAR-team som følger med på det. Du kommer i slow motion. Det er helt klart at det å ta seg bra ut er viktig. Både for selvtilliten før kampen, men også under.
0: Alexander, du har du hadde et ønske om en VM-låt som vi skal spille nå.
2: Ja, det burde vært den offisielle.
0: Du synes det?
2: Ja, jeg synes det. Det er så jeg føler meg så norsk når jeg hører den låten, og det er, skal jeg introdusere den?
0: Ja, hvis du har lyst.
2: Ja, det er Kongens Mann med Birkelund Mannskor, produsert av Martin Danielle, selv om det er jo jeg elsker han.
0: Her er han.

0: Det var kongens menn det. Kongens menn og Birkelund mannskor ønsket av vår gjest, frisør Alexander Wold, som ikke bare er interessert i frisyrer, men også fotball.
1: Absolutt. Ja,
0: så da blir det ekstra gøy for deg å følge med på VM.
1: 100%, det går ikke an for nok.
0: Nei. Men vi må snakke om Haaland. Mm. For jeg har jo hele tiden tenkt at han er jo helt unik, den sveisen som han har. Det er ingen andre som ser sånn ut. Hvordan skal vi beskrive den, Alexander?
1: Hva skal vi si da? Zlatan, frisyren. Zlatan hadde begynt jo med manbun tidlig. Mm. Frisyren til Haaland er jo praktisk å ha han bak i strikk, og så har han det vekk rundt ørene, så det ser klint ut, det ser striglet ut. Men først og fremst, vikingsveisen til Norge.
0: Ja. Ja, ja. Mm. Så han på en måte, han kroner hele vikingtemaet.
1: Han er fremst i skipet der. Så du, ja, Ødegård kaptein, men det er ingen som ser mer viking ut enn Haaland.
2: Jeg synes jo han ser mye kulere ut når han bare lar det falle helt ned. Det går ned til det under brystet på en måte.
1: Ja, og når han skårte det mot hattricken sin, sant? Og dro ut strikket og løp over banen med håret løst. Da ble jeg ekstra norsk.
0: Men han kan jo ikke gjøre, altså, han må jo se ballen, så han kan ikke gå med løst hår, det skjønner vi jo. Men jeg ble litt sånn, jeg så jo på USA mot Australia, og da ble jeg sånn, for jeg tenkte sånn, det er ingen andre som har Haaland-frisyrer, da skal man jo spare ganske lenge for å få det til og sånn, sant? Han har jo kjempelangt hår. Men da så jeg noe som jeg vil karakterisere som Temu Haaland-frisyrer. Det var en av spillerne på USA som hadde samme greiene, men han hadde på en måte ikke gjennomført det skikkelig, for han har litt sånn, litt mer sånn krøllete hår. Og da tenkte jeg altså, ok, du burde vært oppi der med en kam og litt produkter, tenkte jeg.
2: Da tenker du på, egentlig, på midtstopperen Tim Ream, hvis folk vil søke opp bildene.
0: Ja, det er bra du passer på de navnene. Ja. Hva tenker du om sånn, altså hvis man skal gjøre noe, hvor viktig er det at man gjør det helt ordentlig?
1: Ja, men nå skal jeg være litt motstander av det du sier da, for
0: ja.
1: Haaland sin, det er en sånn striglet, en litt sånn feminin versjon av en man-bun.
0: Okay.
1: Og en man-bun, det skal være bare sånn, jeg har langt hår, jeg bare knuser det i strikk. Og det der, Tim Ream er egentlig original da. For han har den krøllete sveisen, han bryr seg ikke så mye, han bare tar det bak i strikk for å være praktisk. Det er en man-bun.
2: Hva er det med en av de andre mest legendariske man-bunene, kanskje en nederlandsk kaptein Virgil van Dijk, han har jo litt en skikkelig slikk.
1: Ja, han må slikke han, fordi at han har så krøllete hår, så en kategori vi kaller for type 4C, som er kanskje noen av verdens mest krøllete hår, så han er nødt til å strigle det, for ellers så popper det bare fram.
0: Mm.
1: Så han har ikke noe valg. Hvis han bare tar det løst i en man-bønn, så får han en slags afrobønn.
0: Men Alexander, du har jo da studert en del fotballspillere frisyrer under VM nå, og du har rett og slett, du kan komme med en liten kåring. Har du funnet noen vinnere?
1: Jeg har funnet noen som nesten kommer opp der, og det er jo Ryerson i Norge. Han skal ha for forsøket, selv om denne frisyren i kvaliken ble en litt sånn Daniel Frank-kopi.
2: Med leoparden?
1: Ja, med leoparden, ja.
0: Men nå er han litt sånn på blond.
1: Nå er han helt på blond, men det er kult.
0: Ja.
1: Og så har jeg Nusa, det er jo egentlig en Justin Timberlake-frisyre fra sent 90-tallet, som da ble kalt for ramen blond noodle-frisyre.
0: Men jeg synes han er kul, men det må være vanskelig å få den frisyren der da.
1: Ja, for du må ha så tett hårvekst, og du må ha liksom de krøllene, sant?
0: Ja.
1: Jeg har tre vinnere, og det er Lamine Yamal fra Spania. Han er der oppe med den curly taper, fade, Mitchell og highlights, han treffer alle punkter. Jeg har også Haaland med håret løst.
0: Okay.
1: Fordi at det passer så godt inn i markedsføringskonseptet vikingene. Og så har jeg Østegård fra Norge, helt skallet, det må hylle.
2: Han, du får ikke blankere isse enn
1: det. Du får ikke blankere, skumlere isse enn Østegård når han kommer opp et corner. Så den er helt der oppe.
0: Og så har jeg måtte bare gi han en liten lyd. Ja.
1: Så har jeg en taper, og det er Gavi på Spania. Han har en kjedelig frisyre, en liten fade, luggen litt fremover. Men grunnen til at han taper er for det han har sagt at hvis vi vinner, da skal jeg farge håret rosa. Kunne ikke du gjort det før du begynte?
0: Ja.
1: Det har vært litt kul.
2: Ja, hvis vi vinner, så etter, altså mellom de vinner og de skal heve pokalen nå.
1: Da skal jeg liksom bli kul på håret. Ja. Du har VM, du har verdens største scene, gjør noe det før.
2: Motsetningen er jo, hvis Norge vinner, så håper jeg at Haaland tar ut håret fullstendig når han skårer målet I finalen.
1: Og da skal jeg farge håret rosa.
0: Frisør Alexander Wold, det var fantastisk å ha deg her, og fortsatt, jeg må jo nesten spørre, skal du være oppe og se kampen I natt?
1: Selvfølgelig. Ja. Ungene må nok legge seg først, og så vekker vi de, og så ser vi kampen. Vi
2: har
1: norske flagg I stuen, og ja, da, ingenting å bremse på her.
0: Nei, hvordan tror du det går?
1: Jeg tror det blir en 2-2-kamp hvis vi får nok regn.
0: Veldig bra, takk skal du ha.

0: Detta är nyheter klockan 9. Oljeprisen är på väg ner efter det blev klart att Iran och USA närmar sig en avtale om att få öppna upp Hormuzsundet där stora delar av oljetrafiken i världen går. Chefsanalytiker i Nordea och oljeexpert Tina Saltvedt säger marknaderna har tro på att en avtale kommer i havn. Hon säger också att stora oljelager har varit viktiga för att oljeprisen inte har blivit ännu mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagerne har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å holde seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har også flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spel, butikk og foto på Tusenfri, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute i fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv det?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota jo alle disse VM-kampene. For i kveld, eller altså i natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg nervøs,
0: Folk vel i gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn i VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo har kommet noen nye fotballlåter i forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle er best. Det er riktig nok noe oppdatert. Det er jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna fra Nord.
0: Lader opp til kamp i natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: har en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve med,
0: og dør. Og France, sier han inne der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Jeg så lei det å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, I bånd, ja.
0: Og så kommer det og så sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste men... nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet ja. Når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Ja. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står Oi. Ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må gå, det
0: jo, HA, ikke sant? Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang vi skulle ha innriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner deg mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bidig dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt. Og så I kveld, sånn I tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, se matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da. Skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt?
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike I rak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, og sovner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke det.
0: Men nå vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradioen. Øverst, send inn. Da viser du med pekefingeren.
1: Du har bare allerede fått et
0: fått
1: svar. Morten, veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist Bonn Hagelund.
2: Ja, takk, takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig kort å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett og slett hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva, velkommen
1: Hallo!
2: Hallo! God sommer!
1: God sommer!
3: Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå det Tuvas tur.
1: Ja, I dag det mors sin tur.
3: Åh, jeg bytte
1: Om jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
3: Hvor skal du?
1: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
2: Hvordan det?
1: Du... Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
3: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
1: Ja,
3: men du, det litt viktig å ha.
0: Du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
1: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om
1: I
2: du husker Norge-Senegal, blir
1: det
2: noe
1: spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle levere I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg, ikke sant, jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
1: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over to timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til to I natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
3: Ja, for du skal vekke da datter på fem, se kampen, og barnet
1: den
3: alderen nå.
1: Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun sovner.
3: Kile litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at den plass der lett å sovne igjen.
3: Mens du får snaps fra mor,
1: absolutt,
3: med overtenning og bord.
0: Men det slår meg litt med dette her, at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt.
2: Ja.
0: Morgendagen
2: ja.
0: Har ikke reflektert så mye over
1: enda. Men det ikke noe vits, ikke tenk på det. Nei, det må bare gå.
2: Altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge-Irak så var det jo, det var sant du rørstrafikken I Oslo morgenen etterpå. Så Norge justerer seg. Dette får vi til, folkens, dette klarer vi. Vi bare gnir.
3: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
2: Ja, det veldig fint.
1: Og det så deilig følelse, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
3: Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen. Men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
1: Ja.
3: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
1: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn. Ja,
0: og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet. Altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
3: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
1: for så vondt.
2: Neida. Nei, men altså, det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter. For hun har jo en på hytta også. Jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad på havet, føler jeg. At det er
3: uttrykt.
2: Jeg føler at det uttrykt. Jeg burde kanskje hatt meg en tur innom om redningsselskap og burde lært mer sikkert.
3: Terapirommet.
2: Så det er veldig bra med skippermøte.
3: Men har du vokst opp med noen båt, eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som største. Jeg har vokst opp med, og det jo Sankt Hans I morgen.
3: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring, med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
1: Ja, det vel det såpass grunnt at du kan stå aktiv?
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det er ikke en store bølge, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles stille mindre.
3: Stille vatten.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
3: Det føles ut som at det du som skal ta skippenmøte til
1: 100%, ikke for skrytet, jeg har båtlappen, så jeg klar.
3: Ja, da setter vi I gang.
1: Å falle over bord noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
1: Kanskje vi skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Ja, dette jo en aktivitet som Hellas kjent for. Oa hele natten, Ronny og Tuva.
1: Yes, ja. Yes, der du.
2: Også det, vi som ektepar.
0: Var, var det litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. Altså, for drømmen vår jo å drive et hotell i Hellas, mm. så da vil vi ha Oa hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du enig med meg, Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen. Jeg har holdt dette hotellet gående. Ja. Nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg så, jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså, det en sånn, det, å si det en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Ja. Men da lurer jeg på... Masse papirer og ark, sånn, og stempling.
2: Og skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt
3: sånn, bortsett fra drømmen.
1: Nei, altså, veldig lite. Veldig lite. Men altså, vi jo... altså, jeg har jo... altså, det her jo... det her jo en fare for at det blir den ultimate skuffelsen, men jeg har jo alltid sagt, jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning. Så jeg har jo fortsatt en sånn... jeg har jo, jeg vil si at jeg har en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da. Og det kan jo hende at jeg nå opplever det, og så tenker sånn, nei, det var det ikke. Men jeg har veldig trua på at jeg liker det. Vi liker jo, jeg og Tuva liker jo å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste vi vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og synes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når...
2: Å gifte seg var trist. Nei, det var nedtur.
1: Ja, ja.
0: Men har dere sett for dere de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av og til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett også.
2: Ja, det er syke greier, og det er så gøy.
3: Hvor raskt gjør de det?
2: Ja, det er bare sekunder, altså. Og det er så rett.
0: Men det er gøy å

0: Men også, vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn.
1: Ja.
0: Og flere har sagt først, har sagt, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Og så, men så har liksom, når vi har fått lov til å holde på og prate med entusiasme, og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det ut derfra ofte og sier at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Ja. Det får vi til.
0: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
1: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien.
2: Mm. Ja.
1: Har det blitt
2: hotell? Ja.
1: Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
1: Ja, og svaret er også ganske sånn Nei, altså, byråkratisk.
0: Skal jeg prøve?
2: Ja. Altså, gjør det, kort og konsist nå.
0: Ok, kort og konsist. I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuva oss for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniørarkitekter, fantastiske folk, som vi stoler på i Hellas. Og så sa vi, kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså, for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
0: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
0: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nei. Ja. Og hvis de sier nei, så da må vi bare gi opp, for Georgos og Maria er kjempegode, de kan det. Men, ja. Men både de og vi tror at de sier, dette ser kjempefint ut.
2: Ja.
0: Og i så fall, altså jeg er litt sånn, ikke at det blir jo Tuva irritert, men jeg går rett i sånn, jeg tror vi har signert kontrakten før vi har vår reiseradioveke på slutten og sånn, men det tror jeg. Og så sier Tuva sånn, nå må ikke vi begynne sånn igjen.
2: Nei,
0: men jeg tror
1: det er fristen.
0: At, jeg tror at jeg og Tuva reiser radioen veka før skolestart.
2: Nei, ikke si det da!
0: Nei.
2: Jeg orker ikke med tidspressen.
0: Jeg tror det.
1: Hellas-drømmen er ikke død, og nei. I det forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her er antik med...
2: Oh!

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Er kveld, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så du går innom og så en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet, og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da får du det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær, såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
3: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsetter, til alle som hører på, bare fortsetter å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som i Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja, og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, som er smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det er gamle
3: liksom.
2: Brønner og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det er...
3: Men det er jo det som er fantastisk.
2: Det er jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det er ikke det som... Jeg trykker det tilbake.
1: Men at det er helt pakket,
3: ja,
1: absolutt. Ja, det er gleden det.
3: Ja.
0: Men klarer dere nå, når står dere foran en sommer, hva er planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas, så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
3: Ja.
1: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga, og det er veldig koselig fordi
3: Og barn?
1: Og, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt. Nei, ordentlig...
0: men det er et fint bilde at Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
1: Ja.
3: Og med mor og far til Ronny.
1: Ja, det er veldig... Nei, men mamma og pappa og min søster kommer fra Førde, og så er det fordi jeg har jo tilbake alle mine sommer har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for maset det.
3: Ja.
1: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppdage, og det er så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma, pappa, Tuva, hele bøtebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempest. Jeg gleder meg veldig.
0: Men vil likevel Hellas surre å gå i bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da er det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle, det skulle skje.
2: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
3: Ja, det skal vi.
2: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
3: Det er åpne.
1: Altså, jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
3: Ja.
1: Da må vi bare rydde. Og det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
3: Ja.
1: Da må vi omrokere.
2: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Mm. Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
1: Ja, den er det.
3: Ja. Godt spørsmål.
2: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
1: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk at det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
3: Ja, sovner jo alle.
2: Men bare se en kamp da.
3: Ja.
1: Prioritere Norge,
3: og så dropp.
2: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
3: Ja, jeg skal se alt. kjenner noe til det. Så jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Vi stod opp fem.
2: Det kommer du til å orke.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kommer til å gå så bra.
2: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer jeg til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
0: God sommer.
1: God sommer.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Det er navnet.
2: Ja. Joa, Joa, Joa. Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var I grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldigheter.
1: Ja, ja. Jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå Even... Jeg vet ikke, det så vanskelig for meg, for det så stort at han der han Han på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Der han Nå ser Mjøsa breie seg, og blank og fin I dag. Nå står, det med en... Ser altså et nydelig utsikt, og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs, og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnister I øynene på meg, og så det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell dem hva det her til sted.
4: Ja, nå står vi jo midt I den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min I 1840. Ja, og dette jo bygd for at det kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom det med båt og opp Kastanjealleen og opp hit her vi står nå.
3: Det så nydelig. Det nydeligste plassen jeg har vært på.
4: Helt sagt.
3: Du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Beklager altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det var jo, det jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygget opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det så veldig fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jeg jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
4: Nei, nå det, her vi jo midt I Mjøsa på Helgø, så vi liksom midt I, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så det Skreifjellet som vi kaller det ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover Det jo nedover mot Espa ja.
3: Fantastisk Men det, denne hoggånden din, det jo ikke bare pene ting eller? Det jo ting som du kan ete Det jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord
4: Ja, det jo, og det som artig med hagen jo at det nesten alt nytevekster Så du får komme til litt senere For da det fullt av bærbusker Og det eple og pære og hasselnøtt og alt mulig Men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen Hvor vi dyrker, tror jeg Alt du kan dyrke I Norge.
3: Få... Mangler bare palmo.
4: ja, ha palmer også da.
3: Ha palmo.
4: Ja. Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor det så fruktdukt akkurat på Helga her?
4: Nei, det jo en kombinasjon. Det jo fordi at dette her gammel havbunn, Kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var istid ellers, og så lå det her I ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Og så,
4: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun I hoggånden sin her. Hva det du fant der?
4: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat, men den...
3: Dette her nydelig.
4: Det godt, og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og her står det I nydelige rader, da. Vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
3: Så her... Da behøver vi ikke spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
4: Luke, ja.
3: For det går I luking.
4: Ja, det mye luking.
3: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
4: Ja, det jo håndarbeid. Men det fint å luke. Sette henne I jula, det har vi alle gått av. Ja.
3: Du, jeg var her en tur I år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
4: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helgene. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
3: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller hva fint det var, for jeg kunne tenkt meg å være enskilde selv.
4: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
3: Savnet du mye Mjøsa, Kåre Magnus?
1: Altså, ja, om jeg gjør! Jeg
2: det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen, og drar til med noe samtidsdans. Altså, er så stolt.
1: Jeg er så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: Så kjemmer til Mjøsa Ron Kitten Loving each day
1: ja, Nå det klart for konkurranse Det mange som har lyst til å være med på konkurranse Det tre spørsmål Og svarene der Napp ut første bokstaven I hvert svar Og da får man et løsningsord på tre bokstaver
0: Og det spilles om Det da en kjølebag og et badetermometer ja. Jeg har sett det Kjølebaggen ser jo ut som en vanlig kjølebag
1: Nei Jo, okay. den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Bokser.
1: Det mer som en væske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. ja. Det kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøret.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøret.
0: og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn, sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ja. Ellers får vi ikke sendt det. Ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet så blaffra det I gardiner og så kom denne lyden her ofte ut ble spilt inne summa ut I gata der så sløyt, folk går øvre dette Yes
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld, slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen, og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk. Hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et... Interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bon M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka er 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då med beslutet att vi ville vara i forkant, vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klare så måste vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi, i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks sine handlinger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted. Vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covre eller lage en ny versjon av låta, og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: should you bear?
1: I see OTPGO, som da betyr Oh, if I catch you, og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte, fordi apropos det å fange.
2: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går, og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
1: Altså, det så voldsomt det.
2: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her? Og så det flott. Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei men, du må jo være rolig,
1: amen.
2: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
1: Ja, vil og, vil
2: ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
1: Det så veldig gøy at du står på stol.
2: Fordi stå på høy stol, ja.
1: Høy stol, for det
2: kan jeg ikke
1: jo
2: sitte
1: på en måte... Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
2: Ja.
1: Men dette jo på en måte et insekt.
2: Og farligere.
1: Som ikke, ja, som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
2: Nei, de jo med opp
1: de med
2: på stol.
1: Opp, ja.
2: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter altså, flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til det som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, altså, de overalt I huset, ligger der, og så går du inn på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp? Den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var... Nå går den over skjermen, tenkte jeg.
1: Men hva gjør dere nå? Det, altså, nei, ringer dere noen?
2: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom... blir skadet av det.
1: Mm.
2: Det 98 det, gode prosent som kommer seg unna.
1: Ja.
2: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
1: Mm.
2: Det jo...
1: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
2: Nå må du
1: overalt.
2: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
1: Var det
2: for
1: der
2: det
1: flott?
2: Må sjekkes.
1: Var det der flott da? Nei, det var noe annet, ja.
2: Så det må sjekkes.
1: Ja.
2: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
1: Det skal være
2: et
1: positivt glade hoder.
2: Ja, som en beskrivelse på liksom unge fagre kvinner.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Det det de vil ha.
1: Ja, ja.
2: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
1: Tenk, nå har du kanskje en flott I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
2: Ja, men jeg tror du må være ute I naturen. Jeg tror ja. Du dør ganske fort
1: for
2: inne.
1: Her, ja.
2: Men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarvet. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do, altså de må ordentlig bort fra samfunnet.
1: Mm.
2: Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
1: Det jo for mange.
2: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
1: Ja.
2: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år, hun nå.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
1: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
2: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det det. Mange er jo interessert i fotball, men det jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det jo bare å drite i å se kampen. Det jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennengjeng så det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette her en funktion som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skruse, men det jo automat-texting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe for. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading. Greit.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja, og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det jo... Dette kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, og så går det greit av seg selv.

0: Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger kommune viser at mengden aluminium i drikkevannet har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vannet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og kommunen kaller nå inn barn i området til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegner.
1: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Mer om saken kan du lese på nrk.no Vestland.

0: Eller Maja med Duostat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjøen til å ligne, som en, ligne på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg, jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Kan du tape?
2: Åh, du?
1: Åh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Jeg kan? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på, helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her, det tre unge damer som, som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da, greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Gå til båt av det dere har.
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båt her.
3: Ja.
2: Det den type båt dere bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hva som var målet døkker til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjøre seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Nå jeg held oss på. Ja, der ja. Jeg bare går ombord der. Det greit? Kan vi prøve? Du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så den 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, startet momentant. Kan du få ombord disse andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du etter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Du skal, det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke vaselina når dere ute på her og 12 hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt av en båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare å sette kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: I morgen tenkte at, jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte at jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Kanskje du kjører meg en tur til Gjøvik, ikke?
3: Det
2: går han shoppe der, ikke? Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, ikke?
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik.
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det
2: burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg
1: ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Yeah!
1: Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM!
1: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en ruggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå av gårde på ferietur. Og vi

0: har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen. Han reporter I lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I sesong, som går her på P1. Og nå har det kommet seg til Italia.
1: Det har vi.
0: Ah, der du.
1: Og ser på en masse maur som går en etter en som taktfast marsj over bordet her.
0: Ja.
1: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
0: Italiens
1: bordet
0: her.
1: Står I et sånt serie som... Ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne I. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire, vi en familie på fire, på Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute I Middelhavet.
0: Ja, det varmt og fint. Ja, ja, det det den ligger.
1: Ja, ja, smalt og fint her.
2: Og, hvordan temperaturen?
1: Nei, her vi I sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært I 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11? Eller det halv 12, dere?
0: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
1: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp I. Og det her det litt 4G. En prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje to. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe I 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større I kveld. For I kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke... sånne usikre trådløse wifi-nett som styrer free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
0: Ja.
1: Men hva gjør vi I kveld, dere?
2: Ja,
1: vi må jo se den kampen.
0: For du kan koble deg på noe annet.
1: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
0: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten der. Villig til å gjøre når kampen starter.
2: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet for passord.
1: Og, ja, det tror jeg faktisk også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men... Litt sånn overraskete ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår I mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassene hit. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
2: Og så det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
1: Kom en prat med en I går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Og da sa jeg, det ikke noe fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
0: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp et meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det det ja, som grunnen til forbud.
1: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
0: Men har dere ikke tenkt til barna, ikke de interessert I VM? De skal ikke få se? Ja, og B-menneskene skal møtes klokka to.
1: Dette jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger I dette huset. Av 4 mulige. Så men, dette smuldrer jo.
2: Men jeg tenker at det å dele seg litt I ferien, det jo greit det.
1: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo I samme rom, dere.
0: Ja, for dere bor I samme rom, alle fire.
1: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn, da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusja. Så det litt drama her. Så det litt, jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge I sidesynet mitt.
0: Og plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
2: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte vår mann I syden.
1: Ja, det blir spennende dette med wifi og Senegal innan, at vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
2: Er det gøy?
0: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leirene som det nå og for å håpe dere rekker frokosten. Klokka jo...
1: Hvis vindretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
0: Så håper jeg at frokosten var til 11.
1: Det håper vi. Hvis det ikke blir is.

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
2: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjerne etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså, det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Men har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
3: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
1: Ja.
3: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
1: Hvor reiser dere?
3: Da reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da er det seter. Er dette fast tradisjon?
3: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
1: Men hvor gamle barna?
3: De blir 17, 14
1: og
3: 8.
1: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
2: Hva er det du har gjort?
1: Ja. Altså, og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
3: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
1: Ja.
3: Ja, det hjelper godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
3: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
1: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålet her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
3: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
2: Ja,
1: jeg gjør det da.
3: Det hun på 14.
2: Ja, det må det. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
3: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det håp i snøret.
3: Ja, da det håp i hengende snøret.
2: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tappte mot PSG under finalen i Champions League.
3: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
3: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da...
3: Så blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
1: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
1: En kjølebag, en helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
3: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer i retur.
1: Ja,
2: gjør det.
1: For dette her din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
3: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
1: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på Setra.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til i natt.
3: Ha det bra.

Frida Amundsen hørte du her I Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere I dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke I, vi kan høre på den.

0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro I går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
1: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
1: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
1: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det kan jo høres griset ut, men det altså på... Tenk å være kvinne. Altså, det kan
0: Nei,
1: være
0: det
1: hva som helst.
0: Nei, det akkurat det. For det jo bare, det jo bare sitting og registrere, ja. Og så man må kanskje bli litt slapp I øynene, så man beveger det ikke, blir ikke
1: Nei.
0: Så mye.
1: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare Bengt, ser...
1: Kjeks.
0: Ja,
1: det samme var der. Problemet jo at, jeg tenker I yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller...
0: refleks.
1: Refleks, som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40, cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Skal jo ikke gjøre det.
1: Skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, du ok? Det noe som har sluttet å fungere? Men du ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse?
1: Når det gjelder meg?
0: Ja.
1: Nei.
0: For du ser at du liksom ja, levende I fjes.
1: Det ikke noe å skylle på.
0: Det bare øynene som har stivnet.
1: Det bare øynene som har stivnet. Her det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som I hvert fall første bud, at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
1: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, hvor man ser øynene.
1: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det ingen som ser øyeaktiviteten, og det det.
1: Det det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
1: Ja, da du veldig, veldig trygg.
0: Og så det jo, men det jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
1: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse I kroppen, at du bytter litt stilling, så du ikke... Alt fryst, så holder at blikket fryst.
1: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du I aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noe han tar opp I låta, men her det jo liksom hakket etter titting, det når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det jo en litt sånn aggressiv form.
1: Men omtaler han seg ikke I tredje person der også?
0: Jo, og det jo problemet, for han sier I første vers, så sier han, du ser at jeg ville ha kontakt, og så blir han litt irritert for å få kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt, og det skal man passe seg for å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Ja, da du gal.
0: Ja, da du gal.

0: Ja, det var Admiral P. Snakk litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg I dusjen for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugga litt I håndkle. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn I tida, men ble sittende ganske lenge, for det kom jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kom med ambulanse og unge med høy feber. Få hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt I. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens... Denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
2: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se på meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut I sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det det var nydelige bilder som jeg fikk I hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han I et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svøm rundt der.
0: Nei, det for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal, skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå det badetemperaturer, og mens vi, eller I det vi sier det, så det også en oppfordring. Ja. Så det et kjern, en pytt der du bor,
1: ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen. Og mål ikke helt ved overflata, men litt under, altså må nesten, skal vi ned en meter liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett I vannskorpa, det jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det jo når du står I vannet, liksom, du dupper beina ned.
1: Så festen
0: til foten. Jeg vil også vite hvor kaldt det nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden I Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det nedi der.
0: Vi begynner... I Gåseholmen, Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, det norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern I Buskerud, 17,5 og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta I Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Indyr, Nordland. Nøklevannet I Oslo har 15,5, men steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda I Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det, Grete?
0: Det var Grete, det var det vi rakk I dag.
1: Og I morgen så vi tilbake, uviss form, for vi skal opp I natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting I morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett I morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad ment at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO, Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkåret til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion, som altså da I gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her I NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass. Eller sommervikaren I hvert fall for denne uka, så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg I appen NRK på radio dersom det skulle være noen ting hvis du har noe å melde I dag så si gjerne fra der jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss før vi gjør noe som helst annet før vi med oss Synne Sørgjær som tar oss med til Slottsparken

Synne Sørgjær, hva det her? Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill det på en måte det det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommerer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og jeg har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1 litt rann, så dukker han opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hun som ligger I skyggen og nyter stillheten og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke jeg da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

Der Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver, «Hallo og god sommer, sitter og ser på grav, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler. Og sikkert enda flere I Norges land, som den 22. Juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå hen I verden, og håper at sommeren, sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis dette kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

morgensong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondrehus da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene deres. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og eilandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobarn I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I rad. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de høydepunktene, de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrivet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

Vi gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme I dag og de neste par dagene, og I flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike. Tre eldre personer døde I denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som I Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader I Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg I det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand I landet I 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år I fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet I landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder I Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta I bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner I hangarer slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. Da. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av. Jeg skal være her, og jeg skal spille postgirobygget.

Smart, vet du, av Postgirobygget, en solskinnsdag, synger de I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Janne-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver «Hello, Janne, sitter I traktoren og ser utover graset eller rekkerada mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bær. Den vet», skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo denne lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. «Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet.» Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. «Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han», skriver Grete. «Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag.» Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

dance, we could dance all night. Det sang Miles Smith for oss denne mandagen, Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skrev det på tide med litt Texas og Summer Sun, og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titel. Handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hete bølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veia igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, dem må du sikre, vet du, så vidt de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Gallop, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsanon, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porseron, Stig Brenner, Arif og Maigas galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five vil lage en stor for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk en melding fra Venke her som sa, skriver sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I Rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke denne sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om en 10 minutters tid, sånn cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Så kan jeg ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Innerøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsiktet hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp innas. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb. Men vi skal ikke la det stoppe oss.

Zimmermann og Reaper I lakken, det har vi vel alle sammen, og det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding. Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helen Juliusen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører I Manchester, at han stiller til ledervalget I Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varsler at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham favoritten til å ta over, men det uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad om oss.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det mange som tar til orde for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visioner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig det en mer tidkrevende prosess, og det andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør I dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger I Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne I landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk I Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og I forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år mest sårbare grupper, og barn I området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det svikt I rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side, så det ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huet for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks til å sole seg når han høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio stod Magnus Vatakarsamvold.
3: Dette NRK PM.
4: Det det mandag 22. Juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og I verden også I dag. Keir Starmer går av som statsminister I Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. Statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal I natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme I Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon Skår og hun her. Dette Gabrielle I NRK P1.

0: Oj oj oj, det är en låt det där alltså från Gabrielle. Du fick fem fine frökner här I dagens med Anniken Sandegrøvel denna måndagen här. Och hvis jag inte var I radion din akkurat nu, ja då ville jag varit norman I New York. Allt detta här, det är lyd från Times Square. Där sitter rökledda norrmän på räcke och rad mellan blinkande reklamskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, så altså, vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten og, med penger og alt å betale skole. Men da tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånn joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner, men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy, vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy, det ikke nok... Vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss, det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt om ting. Fotballen betyr mye for de mange. Også I Senegal, det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Også jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi har på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også, og så takk for jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Maktar Tion før musikken her kallet det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané, da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo, de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag for en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen når sånne ting I tillegg kommer ut. Da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultatene eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydd inn brunost og laks og alt mulig og I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren så får vi håpe at det har vært det på innsiden også og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen da.
0: Det får vi virkelig håpe men til kampen da som skal spilles nå I kveld eller I natt norsk tid så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har du jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge, da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK 1 får du musikk fra Skår.

0: har sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? De forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig.

0: vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar retning hvor denne regjeringen skal, og så har det vært for mye vent-og-se-holdning, det har vært for mye i usvinger, som vi kaller det i politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da, da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør i USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver i alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han hadde ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da i denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
1: Nei, da vet ikke jeg om det noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
0: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så til helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer, og han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så er jo det store spørsmålet, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
1: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Dette her Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, lite grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader, også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK på 1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengige av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet. Og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet det vært veldig entydig. Det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vanskelig.
0: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd det dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til, til hvordan man kan, kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men I den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene organisert og regulert på, og, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt her, jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, I opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som tilgjengelige for adopterte og deres familier.
0: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med I dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte I Norge, så har hver av deg sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier I Norge. Og rapporten, funnet I rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram I dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplever for veldig mange som en stor belastning.
0: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene I rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Travis Driftwood i Vestland I dag, denne mandag 22. juni. God ettermiddag! Veldig glad for at du I lag med oss her på NRK PND. Ann-Bjarte Eikås Hovland og Per Vidar Raunholm, som skal holde deg I ørene.
1: holde deg I ørene? Du høres ut som du skal være streng med deg.
0: Nei, jeg skal ikke være streng med
1: dere. Vi skal være gode og snill.
0: Ja, men hva skal kose deg på kinnet?
1: Vi her for å kose dere på kinnet de neste tre timene.
0: Ja. Og ja, vi kanskje ikke kan på en måte love en once in a lifetime opplevelse av å henge med oss de neste tre timene, så det litt da det skal handle om dette her med å ha sett noe som en kanskje ikke får se igjen.
1: Ja, det mest åpenbare akkurat nå vel kanskje VM.
0: Ja.
1: For mange kan det I hvert fall ja, være en once in a lifetime.
0: Altså når du tenker på hvor ofte Norge I VM, I fotball-VM,
1: ja.
0: Det går noen år mellom hver gang.
1: Altså det min første, det første gang jeg opplever Norge I VM. Jeg håper jo selvsagt at det skal skje igjen, men hvem vet. Så den griper jo jeg med begge hender og alt jeg kan følge med. Men det jo andre ting enn man kan oppleve første og kanskje siste gang I livet.
0: I alle fall hvis du har øynene med deg,
1: ja.
0: Så kan det hende at du ser noe som kanskje andre ikke ser.
1: Store dyr I vattnet.
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Da jeg var 14 år, så jeg altså hundrevis av spekkhoggere på en gang.
1: Hundrevis?
0: Ja, ja.
1: Hvordan da?
0: Opplevelse. Da så du kokte da I fjorden
1: ja.
0: Av spekkhoggere. Det var helt fantastisk. Du har ikke sett det, Sio.
1: Nei. Det høres ut som en mulig once in a lifetime, og vi skal møte en kar som også har hatt en sånn once in a lifetime.
0: Ja, og så skal vi snakke med to lystringer som rett og slett har tømt sparekontoen for å oppleve fotball-VM live.
1: Ja, det må jo det.
0: Ja, ja. Har du eksempel på ting du har opplevd, så du kanskje tror du ikke får oppleve igjen? Altså, send det til oss I NRK radioappen.
1: Vi tar imot alt.
0: Satser på det. Det noen som slår spekkhoggerhistorien min, altså.

0: Taus, hva da tror jeg fell når klokka 11 minutter over 2 Vestland i dag på NRK P1.
1: Og det betyr at vi skal ha litt lokale nyheter, og det det du, Larita Fure Brisenio, som gir oss.
2: Det var 24 år gamle Thomas Niranen Hamre fra Sandane som hamna i elva Osen i Gloppen på søndag. Det opplyser politiet i dag. Leitaksjonen etter den sakna pågår ennå, men politiet tror ikke lenger han i livet. Det var 2 menn i båten som begge fell i elva, men den andre kom seg i land og nå på sykehus. Drikkevattnet fra Kirkebø vassverk i Høyanger har hatt for mye aluminium i seg de siste 15 årene. Det melder kommunen etter å ha sjekket gjennomsnittlig mengde siden 2011. Helsefaren størst for små barn, og nå blir barn i området kallet inn til helseundersøkelse. Ordfører Petter Sortland sier kommunen har sviktet og beklager.
0: Takk skal du ha, Larita. Det skal straks handle mer om denne drikkevannsskandalen i Høyanger her i Vestland i dag. Vi skal blant annet snakke med Maltilsynet, og så skal vi ha med oss ordføreren i Høyanger.
3: Det skal vi. Senere. Men før vi kommer så langt, så må vi nesten se litt på været. Hvordan det blir den veka her. Vi skal så lenge bra.
0: Ja, vi skal straks snakke med meteorologen.
3: Det skal vi.
0: Da skal vi. Og så skal vi ha et blikk på trafikken også, denne mandagen. Nå det vel sånn at nå har kanskje mange begynt på ferie. Kanskje det fint og fjongt der ute. Det ingen meldinger så langt i trafikken, men ser du noe der ute, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding i NRK radioappen. Den alltid åpen hvis du har appen foran deg. Så der kan du dele alt du har på hjertet med oss. Nå får du Pogo Pops, Maybe It Was Just A Dream, før vi skal få vite hvordan det blir denne vekken her.

0: Jeg synes søndagen, den var riktig fin I går.
1: Ja, den var det.
0: Ja, og så I dag også. Jamen meg, mandagen den leverer.
1: Vi kom oss tørrskodde til jobb,
0: Absolutt.
1: Kan vi si.
0: Absolutt. Og jeg har jo et håp om å gå tørrskodde tilbake igjen også. Magni Svanevik, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Altså, det ser relativt ok ut ute I vinduet akkurat nå.
2: Ja, det har vært litt regn før I dag, men det har sluttet å regne egentlig ja, alle plasser I fylket nå, så jeg tror de fleste kan bare legge bort paraplyen og gå tørrskodd hjem igjen fra jobb I dag, så det bra. Temperaturen også på vei oppover, vi allerede oppe I en 17 grader på det varmeste, og kan nok stige noen grader til utover ettermiddagen, så vi får sikkert temperaturer ganske likt som I går, med en maks rundt en 20 grader, og særlig da I indre strøk.
1: Mm. Deilig.
0: Og I morgen så på en måte Vestland delt I to?
2: Ja, det litt det. Det litt nedbør I vente I morgen, og I hvert fall første del av dagen så det nord for Sognefjorden som får mest nedbør. Og så utover ettermiddagen, og I hvert fall inn mot kvelden, så kommer det nedbør også sør for Sognefjorden. Men det mulig det at aller lengst sør I fylket, der slipper man litt billig unna og får lite nedbør I morgen. Mm.
1: Og så har vi kunnet lest over helga at I hvert fall sør I Europa, da, så det jo hetebølge som river rundt. Det noe sjans for at denne varmen kan sive litt nordover til oss også?
2: Ja, så inn mot helga så ser det ut til at vi får varmere luft fra sør da. Så at vi kan få temperaturer rundt 25 grader på fredag, lørdag, det ikke utenkelig. Så det selvfølgelig litt usikkert akkurat hvor varmt det blir, men vi får nok litt av den varmen ja, etter hvert.
0: Ja, og det høres jo isolert sett veldig fint ut, men ofte så kommer det noe annet krypene også.
2: Ja, den varme lufta, den kommer da I så fall med kraftige regnbyger, så det blir regnbyger og god varme. Men det betyr jo sannsynligvis litt sol innimellom bygene også da.
1: Ok, men vi tar det vi får.
2: Ja.
1: Ja. Vi må jo bare det.
0: Ja, men etter da. Variert veka, med andre ord. Isbedd, både litt regn, varme og alt annet. Magni Svanevik, takk skal du ha.

0: Bruce Springsteen, The River her i Vestland i dag.
1: Før helga så ble det klart at det har vært målt for høye verdier av aluminium i drikkevattnet på Kirkebø i Høyanger. I dag så forteller kommunen at det er snakk om at det har vært målt for høye verdier i hele 15 år uten at noen har reagert. Og nå kaller de inn barn som har bodd i området til helsekontroller.
0: Ja, vi har med oss Jorunn Åsgård Grini fra Mattilsynet. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Du er altså avdelingsleder for Drikkevatn Sør, og ja, la oss begynne på Kirkebø i Høyanger, og der det viser seg at det nå har hatt for høye verdier av aluminium i drikkevatnet i 15 år. Hvordan kan det gå så lang tid uten at noen reagerer?
2: Ja, kommunen sier jo det at de har hatt høye verdier lenge, og det er litt tidlig å si hvorfor det kan ta så lang tid. Og det er jo noen teorier om hva det kan skyldes da. Kommunen har jo vurdert ulike tiltak for å rette opp dette her, og vi er nå i dialog med dem, og vi har vært det tidligere også, om de høye verdiene og analysene som kommunen har gjort. Vi tok kontakt med kommunen i våres, da de rapporterte høye nivåer på aluminium. Det var verdier fra 2025 som da ble rapportert inn. Og vi ønsket da å vite mer om tiltakene de skulle gjøre. Tilbakemeldingen fra kommunen var da at de fulgte opp. Og før helgen så ba vi om mer informasjon og fortløpende om tiltak de gjennomfører, og eventuelt ny informasjon som framkommer.
0: Mm. Tolker jeg dit enda at det er først i 2025 dere blir klar over disse verdiene?
2: Det er kommunen som skal holde oss orientert om de verdiene, og det er de som skal levere trygt drikkevann til oss. Så vi sitter jo ikke helt og følger med på hva som skjer rundt i kommunene. Så vi er helt avhengige av at de bruker den opplysningsplikten de har. Og vi ble som kjent klar over at det var målt høye verdier på vannverket i 2025. De fikk vi inn i mars i 2026. Det er en sånn årlig innrapportering. Og da tok vi kontakt med kommunen og ba om mer informasjon, og da sa de, eller de ga de tilbakemeldingen at de ville følge opp. Og vi har også nå vi er på oppfølging hos de allerede. For vi ønsker mer informasjon om hva de har gjort, hva de gjør nå, og hvilke tiltak de vil sette inn i fremtiden.
1: Men så kommunene har plikt til å rapportere inn analyseresultat hvert år. Er det da sånn at Mattilsynet ikke har mottatt årsrapporteringer nå, når en vet at dette strekker seg tilbake igjen så lenge som 15 år?
2: De har rapportert inn ulike nivåer på aluminium. Det har de siste årene, så det har vi, og det er registrert hos oss, og så er det sånn at det er jo kommunen som skal følge opp, så vi gir jo tilbakemelding om at vi spør om tiltak.
0: Hvem er det som har ansvar for å følge opp at disse tiltakene blir fulgt av?
2: Altså, i utgangspunktet er det jo kommunene som skal følge opp og levere trygt drikkevann, og så kan vi veilede om regelverket, og i enkelte tilfeller så må vi bruke sterkere virkemidler og gi vedtak om at de må utbedre ting.
1: Men hvor ofte kommer dere bort i sånne saker som nå ser på Kirkebø i Høyanger?
2: Ja, heldigvis så er det sjelden vi har saker som dette. Men generelt så er vi jo bekymret for drikkevannskvaliteten i Norge, og det går mest på leveringssikkerhet, på at det utfordres av gammelt ledningsnett. Vi har nå 30% av drikkevannet, det lekker ut før det når krana. Og så er det klart at både ekstremvær og den geopolitiske situasjonen, den påvirker jo vannforsyninga. Så derfor så har vi nå tilsyn med sikkerhet og beredskap i vannforsyninga. Det er vårt tilsynsfokus nå. Det er det vi fører tilsyn med.
0: Kunne Mattilsynet håndtert dine saker på en annen måte sett i etterkant?
2: Det kommunen som har ansvaret for å avdekke årsaker og følge opp dette her, at innbyggerne får trygt drikkevann, og så følger jo Mattilsynet opp det kommunen gjør, og så er det jo også naturlig for oss da, å se på om vi kunne oppdage dette tidligere.
1: Ja, for har,
2: men det er det litt for tidlig å si enda.
1: Ja, for har ikke Mattilsynet et ansvar i å følge opp kommunene da, sånn at de forstår alvoret i sånne prøver som de sender inn?
2: Vi veileder kommunene i regelverket, men det er kommunen som har ansvar for å følge opp avvik og gjøre risikovurderinger på tiltak, hva de må gjøre, hvor ligger farene hen, hvor er usikkerhetsmomentene, alt dette ligger til kommunen.
0: Hvor uheldig er det da at dette har pågått så lang, over lang tid som det har gjort?
2: Ja, det er jo uheldig, og det kom jo også fram, og ordføreren har jo lagt seg helt flatt, og det er vi glad for, det setter vi pris på, at de vil sette inn tiltak og gjøre det de kan da, for å finne ut av dette her og følge det opp.
0: Takk skal du ha, Jorunn Åsgaard Grini fra Mattilsynet, og vi skal straks til Høyanger for å snakke med ordførerne som har lagt seg flatt, yes. Og beklager.
1: Petter Sortland er med oss.
0: Ja, i den neste halvtimen. Men før lokalnytt så får du Bernhoft, Stay With Me.

0: gjennomsnittlig mengde siden 2011. Helsefaren størst for små barn. Alle barn I området som var yngre enn 3 år fra 2021 til I dag, blir kallet inn til helseundersøkelse. Ordfører Petter Sortland sier kommunen har sviktet.
1: Feitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så dette en læring for oss.
0: Det var 24 år gamle Thomas Niran Hamre fra Sandane som hamna I elva Osen I Gloppen på søndag. Det opplyser politiet I dag. Politiet tror ikke lenger mannen I live, men leitaksjonen pågår ennå, sier innsatsleder Morten Hagen.
2: Nå kommer vi til å få på plass droner som skal bistå I søket, og 4-6 mann fra elveredningsgruppa, sånn at vi tar et nytt søk nå langs kanten for å se om vi kan finne den som savnet. I tillegg så politiet på stede med noen mannskap som ute I søk nå.
0: Oppdrettsnæringen mellom Sotra I Vestland og Karmøy I Rogaland må redusere produksjonen med 6%, melder ilaks.no. Det har regjeringen avgjort etter vurderinger av mengder lakselus I området. Området fra Nordhordland til Hustadvika I Møre og Romsdal får ingen endringer I produksjonen. Og det var alltid lokalnytt for nå.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: I dag med Beate og Per Vidar, og vi snakket om altså once in a lifetime opplevelse.
1: Ja.
0: Eller som Arne irriterer seg over snakk norsk. Men altså, det jo altså en engångsopplevelse i livet da.
1: En gang i livet oppleving.
0: Ja.
1: Ja, den litt vanskelig å omsette til god norsk.
0: Det klinger av og til litt bedre på engelsk.
1: Det gjør det. Men vet du hva? Vi har fått inn meldinger av folk som hører på, som har hatt sånne her helt unike opplevelser, som de ikke tror at skjer igjen.
0: Ok, får høre.
1: Ja, det Nina som sender melding og skriver at hun ble stoppet ved den blå stein, altså her i Bergen da, en gang for 10+ år siden. Hun og kollega ble stoppet og intervjuet av det hun sier var en radiokanal. Da får jeg spørsmål, kan dere to reise på tur i lag, for eksempel til London? Og så var på en måte opplegget da, at lytterne skulle gjette på svaret. Men sånn som jeg forstår det da, Nina, så var altså alt dekket og klart, og dere skulle bli sendt rett på et fly og av gårde, og så skal lytterne, skulle de da svare på om de trodde de sa ja eller ikke?
0: Ah, kanskje det ikke sant?
1: Det høres ganske unikt ut.
0: Så det ble tur til London?
1: Nei, det ble jo dessverre ikke det da. Okay. Nina skriver at venninna Berit, hun hadde flyvegring, fikk kalde føtter og sa nei. Og da ser det jo ut til at Nina og takket nei da, så kom hun hjem igjen og fortalte det her til yngste sønnen, og da fikk hun tilbake at mamma, det her var jo en once in a lifetime. Og enn så lenge så har hun heller ikke vært i London.
0: Nei, men da kan komme. Ja. Men altså, det var en veldig spesiell opplevelse.
1: Ja, det var det. Men vi har fått en til, veldig kjapt, fra Lisbeth. Hun handhelst på Dalai Lama.
0: Oi!
1: I Bergen.
0: Det nok en engangsopplevelse.
1: Det tror jeg heller ikke skjer, kanskje så mange ganger, altså.
0: Nei, han mottok vel fredsprisen også, kanskje?
1: Ja, det tror jeg, altså. Ja.
0: Altså, for en fin gjeng som er på Vestland i dag, altså, har du en helt unik opplevelse som du tror kanskje du bare får oppleve en gang i livet? Send det til oss i NRK Radio.
1: Ja, vi har lyst å høre fra dere. Det som har kommet inn til nå er jo skikkelig, skikkelig gode også.
0: Ja, og det blir garantert ikke once in a lifetime opplevelse å sende inn en melding og få en lest på radio. Det kan jo være det av og til, men
1: ja.
0: Prøv det nå.
1: Vi prøver jo å være litt reuse da.
0: Det er det vi skal. Ok, vi skal straks til Høyanger, men først Vilnes. Musikk

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio. Mm.

0: kvart på tre. Det Lara her i Vestland i dag med sången Sjelen. Laurita, du kommet i studio. En nyhetsoppdatering.
1: Ja, kommunedirektøren i Høyanger kommune ferdig. Det varslet kommunen i en pressemelding i dag. Kommunestyret har vedtatt en sluttavtale for kommunedirektøren etter et anonymt varsel vart meldt til formannskapet 16. juni i år. Av omsyn til personvern, teieplikt og arbeidstaker sine retter vil ikke kommunen kommentere innholdet i varslingssaken eller vilkårene i avtalen, skriver de i pressemeldingen.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, Lerita. Da skjer mye i Høyanger om dagen, for nå har altså kommunen kallet inn alle unger mellom 0 og 3 år på Kyrkjebø til helseundersøking. Og bakgrunnen jo da, som du har hørt litt tidligere her i Vestland i dag, nye analyser som viser at det for høye verdier av aluminium i drikkevattnet helt fra 2011 og fram til i dag.
2: Ja, og Folkehelseinstituttet opplyser at barn under 3 år de mest sårbare for sånn her forgiftning. Vi har med oss ordfører i Høyanger, Petter Sortland. God ettermiddag.
3: God ettermiddag, ja.
2: Hvordan kan det skje at en måler for høye verdier av aluminium i drikkevattnet i 15 år uten at noen i kommunen reagerer?
3: Ja, det et godt spørsmål, og kommunen har da brukt helgi til å gjennomgå alle prøver som jeg har teket på Kyrkjebø Vassberg tilbake i tid, sånn som du sier. Saken så alvorlig for oss at igjen så samlet vi kriseledningen i går kveld, og har et møte etter at historikken med prøvene var klare. Og det rett som de sier, helt tilbake til 2011, så ser vi for høy konsentrasjon av aluminium i drikkevattnet vårt. Og det er, for oss er dette her selvsagt brudd på både prosedyrer og på rutiner. De må vi snarast følge opp og forbedre. Og igjen, som jeg sa på fredag, dette er læring for hele organisasjonen Høyanger kommune.
0: Ja, for de som kjenner seg rolig nå etter å ha drukket litt av vattnet på Kyrkjebø de siste 15 årene, da, hva skal de gjøre?
3: Nei, nå skal vi jo først og fremst ha et folkemøte, det tror vi påkrevd. Det ikke slik at ordføreren gleder seg det, sånn spesielt til det folkemøtet. Jeg bud på at vi får mye verbal juling, og det er, men det fortjener vi i denne saken. Vi vil spille med åpne kort, derfor den nye pressemeldingen som gikk ut i dag om dette. Her er ikke det vits i å skjule nok så helst. Det som også blir gjort nå parallelt, dette med unger i den alderen som det ble sagt, de får nå tilbud om helsesjekk. De får også tilbud om en oppfølging på våren neste år, som også da i råd med uttalet fra Folkehelseinstituttet. Og så parallelt med dette jobber vi nå for å få avdekket alt hva som har skjedd, all korrespondanse, og så ikke minst må vi finne alternative løsninger, for vi må snarest oppåt med et ordentlig og godt drikkevatten for innbyggerne våre på Kyrkjebø.
2: Men her kan jo også barn da ha drukket vatten med for høye aluminiumsverdier gjennom hele oppveksten, når jeg nå vet at det er hele 15 år da dette vattnet har hatt for høye verdier. Hvordan følger dere opp deg?
3: Det som Folkehelseinstituttet har nok også gitt oss råd rundt det, de har sagt at vi skal avslutte dette eller gå tilbake til 2021. Fordi at det er fra 2021 og fremover at du har den aldersgruppa 0-3 år som vil være innenfor den risikogruppa. De som drakk vatten i 2011 som treåring for eksempel, er jo med rask overrekning, i alle fall tenåring blitt i dag. Og så lenge han ikke har da direkte symptom, så har jo de på en måte kommet seg unna, for å bruke et litt sånn folkelig begrep på dette. Jeg tror det er også vurderingen Folkehelseinstituttet har gjort, og gitt oss det rådet, at vi må konsentrere oss nå om fra 2021 og frem til i dag.
0: Hva er farlig med ditt av vattnet, hvis du kan forklare oss det helt enkelt, og symptom?
3: Oi, jeg har jo på spøk sagt at jeg er utdannet med grunnfag i samfunnsfag og en enkel økarmutdanning fra høgskolen på Vestlandet midt på 80-tallet. Å bevege meg inn i medisinsk, det blir litt bråttom for meg, altså. Så det tør jeg ikke å si. Men at det kan være noe knytt til svekka, jeg forstod det var noe neurologisk som kan skje, men her må han rett og slett, eller i alle fall må jeg hente inn medisinsk faglig ekspertise skal inn på det sporet.
2: Vet du hvor lenge de som bor på Kyrkjebø kan måtte gå uten vassforsyning?
3: Nej, det vet jag inte idag. Hoppas att vi ska kunna ha ett svar på det om inte så all för länge. Detkjøring av vatten till dig fungerar. Det är den tillbakemeldingen jag har fått. Folk ställer upp och folk må rätt och sätt bara slå sig till ro med att sån är det nu. Till och med får styr på vassverket vårt igen. För att vi ska leverera ett gott och ett sunt drickevatten till inbyggarna våra.
0: Hvor god kontroll har dere på de andre vannverkene i kommunen?
3: Du, vi har rimelig god kontroll, men vi har sagt der også at nå skal alle prøvesvarer vi har sendt, all korrespondanse vi har hatt med både Sunnlab, Mattilsyn og Anna, det skal fram i lyset. Og er det noe, så må vi selvsagt lukke de avvike også. Det er vel det vi har sagt. Så nå, vi må bare spille med åpne kort med.
0: Så da kan hende at det andre vannverk som kan ha tilsvarende historie?
3: Når han er såpass bakpå, så ordføreren i Høyanger er i dag i forhold til denne saken her, så tør jeg ikke å garantere at alt er strøkent rundt forbi. Det må vi få lov å komme tilbake til med å sjekke, rett og slett sjekke tilstanden.
0: Du, det er sikkert godt å høre for alle som bor i Høyanger. Petter Sortland, ordfører, takk for at du var med her i Vestland i dag.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light no more. I really

0: Kyle Alessandro med Lighter. Og da var kanskje en once in a lifetime for Kyle.
1: Ja, da han fikk være med. Det, ja, vi har noen som går igjen.
0: Noen er det, ikke så ofte noen lenger. Helt klart. Vi lurer jo litt på om du har hatt en unik opplevelse i livet, som du kanskje tror bare du har fått oppleve en gang da.
1: Ja, Stein har sendt melding og skriver at han hadde gleden av å kjøre buss under OL i Lillehammer i 1994, og så skriver han at det rekner han med at han ikke får oppleve igjen.
0: Jeg hadde jo håpet at vi kunne få oppleve det, for jeg hadde veldig lyst til å være med under Lillehammer OL, ja. Og være som publikummer.
1: Ja, jeg eksisterte ikke engang da.
0: Nei, jeg håper jo at vi får lov til å arrangere
1: da. Ja, da kan det jo hende, Stein, da, at hvis du sender inn en liten søknad, så kan du få oppleve det igjen. Men enn så lenge så er det en gang i livet oppleving.
0: Ja, da vil jeg sitte på med bussen til Stein.
1: Det vil jeg også. Da vil jeg ha melding rett fra deg, Stein. Da skal jeg og Per Vidar være med.
0: Helt klart. Du som hører på kan dele din historie, hvis du har en once in a lifetime historie, med oss i NRK Radioøpen i den neste halvtimen. Så skal vi på mange måter kanskje utdype dette øyeblikket enda mer.
1: Ja, det er noen som mener at de kanskje har en, kan være en unik opplevelse, så de opplevde var det i helga, i går.
0: I lørdag.
1: På lørdag.
0: Den har det vært. Ok, dillilos nå fram mot nyhetene her i NRK P1. Ja, de synger om plage. Kos deg med det.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter Herbjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for de som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Magnus Vatkar-Sandvold.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: David Bowie, China Girl. 8:08 Vestland idag på NRK P1. Väldigt glad för att du hänger med oss. Det är Ann-Beate Ekås Hovland, Per Vidar Rødholm och Laurita Fure Brisenior som är ditt radiosällskap din fina måndagen.
1: Ja, har du någon gång varit i Kina, Per Vidar?
0: Nej. Det har jeg ikke. Altså, Kina er jo et spennende land.
1: Ja, absolutt. Og det å reise kan en jo oppleve som en sånn, at det landet en besøker kan være sånn, den ene gangen i livet en gjør det.
0: Det er så langt vekk.
1: Ja, det er langt, langt vekk. Astrid har sendt oss melding, for vi har jo snakket i dag, eller vi snakket i dag om sånne en gang i livet opplevinger, som vi har valgt å omsette den once in a lifetime til, etter litt kjeft fra Arne. Astrid, hun forteller at hun reiste til Kuba på ferie, og det var i alle fall en oppleving for livet.
0: Garantert, Astrid, da tviler jeg ikke på. Selv om en kan reise til Kuba flere ganger.
1: Ja, en kan jo det, men så er det jo noe med at når en velger å reise såpass langt vekk, så når en da skal på ferie på nytt igjen, så er det noe med å... En har jo lyst til å oppleve mest mulig, har skjønt det.
0: Ja, så da ville du valgt et annet reisemål.
1: Ja, da tror jeg kanskje at jeg hadde prioritert noen andre plasser. Selv så var jeg nettopp i Indonesia. Fantastisk sted. Jeg kan godt reise dit igjen. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å prioritere det.
0: Da har du hatt en once in a lifetime
1: opplevelse. Ja, har jeg det?
0: Da har du.
1: Yes, da har jeg en i banken også. Laurita, du skal jo gi oss nyheter, men for, altså, har du noen sånne en gang i livet opplevinger som du kommer på?
2: Ja. Altså, i Asia, og jeg var jo i Vietnam for et par år siden, men det er litt sånn trist å si det, for det var liksom helt greit. Men det var jo kult å oppleve det, men nå er jeg ferdig med Vietnam.
1: Ok, men da kan du faktisk si at det var en gang i livet da.
0: Ja. Ja, men det er jo det er greit å ha det på den siden også da.
2: Ja.
0: Ja, det trenger ikke være fint og fantastisk. Del din historie med oss i NRK radioappen. Den finner du altså hvis du laster ned appen vår. Ok, Laurita, nå skal vi altså øve på lokalnytt, og det er jo i Høyanger det skjer om dagen.
2: Det er det, for der er kommunedirektøren ferdig. Det varslet kommunen i en pressemelding i dag. Kommunestyret har vedtatt en sluttavtale for Ørjan Haram etter et anonymt varsel ble meldt til formannskapet 16. juni i fjor. Avisa Firda har tidligere omtalt varslet som dreier seg om arbeidsmiljøet. Kommunen vil ikke kommentere innholdet i varslingssaker eller vilkåret i avtalen. Og vi holder oss i Høyanger, for drikkevattnet fra Kyrkjebø Vassverk har hatt for høye mengder aluminium de siste 15 årene. Det opplyste kommunen i dag etter det førre veket ble kjent at vattnet var forurenet. Kommunoverlege Mielin Bastholm sier hun først hørte om høye målinger i november, men ikke hadde alle målingene før i mai. Den mest sårbare gruppa er barn under 3 år, og de blir nå kallet inn til helseundersøkinga. Og politiet vil fengsle mannen som ble pågripen og siktet for blotting natt til søndag. Mannen i 20-årene held til i Bergensområdet og ble siktet for seksuelt krenkende åtferd overfor barn under 16 år etter 2 tilfeller av blotting. 5 mindreårige jenter er fornærmet, og politiet utelet ikke at det kan være flere.
0: Takk skal du ha, Laurita, for den oppdateringen der. Når det gjelder trafikken i Vestland, så er det ingen meldinger om sånn plutselig stopp, bortsett fra veiarbeider som er planlagt. Men skulle du dumpe bort i noe som andre trenger å vite, så tips oss på telefon 55 275 700, eller send en melding i NRK radioappen.
1: Ja, og utenfor hvert fall vårt vindu på videre, så er det blå himmel jeg ser.
0: Ja, det er det. Det er ganske fint ute nå.
1: Jeg tror nesten jeg ser litt sol også. Det blir stort sett oppholdsvær utover denne mandags ettermiddag og kvelden. Og i morgen, derimot, så er vi nok nødt til å bo oss på litt regn, for da kan det komme... regn fra onsdag ettermiddag og så delvis skyer da i Sogn og Fjordane området, så kan det også være litt lokal tåke, men så skal det altså glimte litt til med oppholdsvær i morgen også.
0: Ok, greit å ha med seg i planleggingen av dine veker her altså. Nå får du musikk fra Elle Maja. Dette her er Duostat når klokka straks er 13 minutter over 3 her i Vestland i dag.

0: Miljø med fotspor.
1: Og vi hadde jo nettopp en nydelig samtale med Geir som opplevde noe helt unikt I helga. Han så rett og slett en flokk på det han tror var mange hundre, kanskje til og med tusen, delfiner I Bømlafjorden.
0: Av typen kvitkjeving eller kjeving.
1: Ja, Og vi har fått melding fra Audun som skriver at der fikk vi svar på lørdagens mysterium.
0: Yes.
1: For de har sett det samme, men utenfor Onarheim på Tysnes.
0: Ja, ja, ikke så langt unna Bømla da. Men,
1: nei, ikke så langt unna Bømla, men Geir sin observasjon, det var, hva var det han sa, fra 11 på kvelden?
0: Ja.
1: Var det noe sånt? Audun skriver at det var cirka klokka 16.
0: Ja.
1: Ja, stor flokk, men umulig å telle. Han så den fra cirka 500 meters avstand. Så her har jo flokken vært I bevegelse.
0: Altså, det det mange som har hatt en stor opplevelse, rett og slett. Tusen takk for meldingen, Audun. Du skal straks bli oppdatert på Lokalnytt, frem og takk. Og blant...

0: Det får vi av deg, Laurita, og vi skal tilbake igjen til Høyanger kommune.
1: Ja, for det har vært for mye aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk siden 2011. Det opplyser Høyanger kommune i dag etter det forrige veke var kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa og blir nå kallet inn til helseundersøkinger. Kommuneoverlege Mie Linn Bastholm sier hun først høyde om høye målinger i november.
2: Jeg ble kjent med målingene i november, så ba jeg om at man tok kontakt med folkehelseavdelingen i Kien, og de ba da om at vi tok kontakt med mattilsynet. Vi gjorde det, og så fikk jeg målingene tilbake, hvor jeg fikk alle målingene i mai, i slutten av mai, og da tog jeg over saker og tog da kontakt med FHI.
1: Det var 24 år gamle Thomas Niranen Hamre fra Sandane som hamna i Elva Osen i Gloppen på søndag. Det opplyser politiet i dag. Leitaksjonen etter den sakna pågår ennå, men politiet tror ikke lenger han i livet. Bygda sterkt preget av hendinga, sier varaordfører Jan Ove Rygg i Gloppen kommune.
3: Ja, først og fremst så vil jeg tenke på de pårørende som direkte berørt av det her. De står i en forferdelig vanskelig og krevende situasjon. Og så det jo klart at i en liten kommune som Gloppen, så der noen kjenner noen, eller alle kjenner alle, så det klart at det her blir en preg av. Og jeg merket det med en gang jeg kom inn på kommunehuset i dag tidlig, at noe spesielt hadde skjedd. Så det her noe som, om ikke alle direkte berørt, så blir det i hvert fall indirekte berørt.
1: For første gang det funnet en såkalt gullgubbe i Vestland fylke, melder Sogn Avis. Det ikke en liten gubbe i gull, men en liten.
4: Sant, det høres jo litt rart ut.
0: Litt vanskelig, ikke le av den.
1: Og nå ble jeg preget av Ann-Beate sitt fjes, men det altså ikke en gubbe i gull, men en liten gullplate med utgraveringer av en mann og en kvinne som held hende. Og det sjeldne funnet, det ble gjort på Indre Hamre i Leikanger, og tyder på at området har vært en stad for ritual og feiringer like før.
0: Jeg er så lei meg, Laurita.
4: Nei, men du får jo rare bilder i hoved når du hører gullgubbe.
0: Det jo litt flott. Ja, funnet en gullgubbe.
4: Altså, for en dag.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Da var Tobias Stenam hånd i hånd.
1: Vestland har de siste årene toppet statistikken over drukningsulykke, og sommeren den jo her, og ja, akkurat i dag så spiller jo været på lag. Det jo ikke alltid sånn i Vestland at været skjønner at det sommer, selv om kalenderen sier at det det. Men likevel da, sommeren betyr jo for veldig mange bading, og kanskje det å ta ut båten, eller bare generelt være mer utendørs.
0: Vi mer med sjøen og ved vatten, og det sånn sesong som vi inne i nå. Og dessverre da, så jo sommeren høgsesong for drukningsulykke. Frank Amundsen, god ettermiddag til deg. Du er underbrandmester i Bergen Brandvesen. Altså, vi skjønner jo da at sommeren skjer det mer drukningsulykke, men hva ulykke er det da er flest av?
2: Det er jo naturlig at når sommeren kommer, så oppholder folk seg i større grad ved og sjø og vatten, og da er det alltid fra hendelser på folk faller fra kajer, brygger, altså de på land. Det kan være båtulykker, småbåter, de kjører på grunn. Det kan være alkohol involvert, sånne type ting da. Og ikke minst da, badeulykker da. Folk på badestrender, og vi får hendelser på sånne steder.
1: Mm. Altså, vet den, har noen statistikk over hva som er den vanligste årsaken til ulykkene? Utifra de opplevelser?
2: Ja, sånn som jeg opplever det, utifra sånn som vi agerer, så føler jeg vel egentlig at det går litt mer imot dette med at folk oppholder seg i nærheten av sjø og vatten, at det er uheld som skjer. Altså i større grad enn hva gjerne man tenker seg badulykker da. Mm.
0: Og så er det sånn som meg da, Frank, meg og deg, Frank, som er mest utsatt. Hvorfor er det sånn at menn er de som er mest utsatt?
2: Det tror jeg går på det at vi tydeligvis er villige til å ta litt større risiko. Vi liksom tar det ikke helt innover oss. Vi har vært vant til å gjøre det over tid. Så jeg får meg litt, ofte så er det jo menn da som er kommet opp i en litt eldre, ja. Og det er jo klart det at kroppen forandrer seg. De har vært på havet og fisket hele livet. Og plutselig så er de uheldige, som de gjerne har vært når de var yngre. Men denne gangen så kommer de seg kanskje ikke opp igjen i båten. Mm. Og så er de gjerne uheldige ute. Mm.
1: Men ok, så er det jo sånn at det går jo an å gjøre noe hvis en plutselig finner seg selv i en situasjon hvor en ser at noen er i trøbbel. Hvis vi tar det først, altså prøver å putte oss selv i en sånn situasjon, hvordan ser en? Hva er på en måte første tegn til at noen er i trøbbel ute i vattnet?
2: Jeg tenker det at hvis du mistenker at noen er i trøbbel, uansett, så må du bare være, altså så må du bare agere. Det tenker jeg. Det er bedre å ringe en gang for mye til 113 og liksom få oss skremlet, slik at vi kan være på vei. Utover det, så er det jo, er det langt ifra land, er det, altså hvis de ligger godt ute, så er det noen bøyer som man kan, sånn livbøyer som man kan bruke. For det er noe med, som vi har erfart og lært, at hvis man svømmer ut til den forulykkede, så er de veldig panisk. Og da vil de prøve å skaffe seg selv oppdrift. Og det klarer de bedre med å trakke på oss. Slik at hvis man da kan ha for eksempel en livbøye mellom, slik at man ikke har den fysiske kontakten, eller andre ting, som man bare oppspaker den biten der da.
0: Så det kan være risikofylt å hjelpe andre i en sånn situasjon?
2: Faktisk. Ja, faktisk.
0: Så har vi et eller annet flyteelement?
2: Et flyteelement, et eller annet som kan brukes, og ikke minst være flere folk, sant? At ikke man er alene som skal være der, som skal liksom, prøve å redde da.
1: Og så har jeg skjønt det at det er jo ikke alle som opplever det der i det hele tatt, å se noen som er i trøbbel og kanskje heller på å drukne. Hvordan ser det faktisk ut? Jeg har skjønt at det er ikke helt som på film.
2: Nei, det ser på film, da er det veldig mye støy, sant? Og det som vi nevnte, eller ja, det er jo det at en drukning, den foregår i stillhet. Det er gjerne litt, men det er ikke mye lyd og rop om hjelp. slik at man kan jo faktisk sitte på en strand og kose seg, og så får man det faktisk ikke med seg. Så er dette med at når, i hvert fall i forhold til alle de mindreårige barn og sånt, ha øyne på det til enhver tid. Det er, ja, altså det, de må, det egentlig burde ha vært sånn på, egentlig de voksne også, at hvis de er noe ute der og holder på, at...
0: Så da er dine her kanskje en forbudt ting å ha med seg på Ballestrand nå? Altså en type mobil som mange har nå så nede i dag?
2: Det er veldig greit å kunne ringe til.
0: Ja. Ja, det er greit å kunne ringe, men det er i hvert fall kanskje ikke greit å se på den mens de mister barna.
2: Ja, det er selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ok, nå snakker vi jo om altså, det som går egentlig mer på bading og sånn, men hvis en er ute i båt, hva er det folk er nødt til å tenke på da?
2: Nei, da er det jo, det som man ser er jo gjerne det at, altså, det er jo om nettene, de kjører kjente farvann, men det blir fort, når det blir mørkt, så blir det vanskelig å orientere seg. Og så er det jo, sant, så da går det jo gjerne litt på båtferdigheter generelt, sant, at ikke de har gjerne de rette kursene. Men også dette med alkohol, da. Den kommer vi liksom ikke vekk ifra. Det er veldig mye alkohol, så det blir til å bruke redningsvest og holde seg vekk ifra alkohol og andre rusmidler.
0: Det er et klart råd for å unngå å havne i trøbbel. For når uheldet er ute, så haster det. Og for dere å komme frem da, altså, hva vil du snakke om her for at det skal gå bra eller ikke?
2: Det kommer jo litt grann an på, men det viser seg det at når vi snakker om drukning i sjø, så har vi potensielt litt grann lengre tid, slik at det aldri snakker om vi står opp, altså det har jo vært fysiske tilfeller der man har drevet med for eksempel gjenoppliving veldig, veldig lenge, og de har lagt druknet i over altså, lang tid, slik at det som gjerne er reelt på land, det er ikke helt det samme når man drukner. Da kan det være en god odds for at vi får de tilbake i livet.
1: Mm. Og hvordan jobber dere i brandvesenet nå når det er sommersesong med å forebygge det her?
2: Det vi gjør, det er jo det at vi trekker frem alle kart over alle badeplasser, for eksempel. Vi øver opp imot akkurat det som vi snakker om her, slik at vi er så mulig, altså hands-on i forhold til det, og er øvd på sånne type hendelser som vi har snakket om her.
0: Mm. For det kommer?
2: Ja da, i en eller annen variant så kommer de. Ja. Det gjør de.
0: Ok, men jeg får håpe at det ikke blir så mange av de.
1: Ja, vi får rett og slett bare gjøre det. Og så sier vi tusen takk til deg, Frank Amundsen, underbrand.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Die With A Smile, den er fin den også. Men du, Per-Vidar, vi har jo snakket en del I dag om sånne once in a lifetime opplevinger. Og dere som hører på, dere sitter på ganske mange gode historier. Svein har sendt melding at han var I Tunisia, av alle plasser da, da det ble åpnet en ny havn I Ganes. Kjenner du til det stedet?
2: Nei.
1: Nei. Det var altså Frankrike som betalte for havna, sier han. Han var der på båt, på jobb, regner med at det var da. Og havna den var sperret av, men han befant seg altså på innsida av den her sperringa. Og så forteller han da at det kommer et helikopter, lander på innsida av sperringa. Og Svein da, han springer opp på kaja for å tenke at han skal få tatt seg noen bilder. Men da kommer det vakte og rett og slett tar han. Men han er fortsatt på innsida av disse her sperringene da, og så blir han plassert I lag med en gjeng med tunesere, og så ut av det her helikopter da, så kommer den franske presidenten.
2: Yes.
1: Og han jo kommet da og går gjennom hele den og har handhelse på hele rekka. Og der står Svein.
2: Så Svein fra Osterøy,
1: ja.
2: Matros og greie,
1: ja,
2: har
1: helst
2: på en fransk president.
1: I 1975.
2: Once in a lifetime, spør du meg altså.
1: Det vil jeg absolutt si at det var det.
2: Oi. Altså, det noe som topper dette her? Altså, det mange fine once in a lifetime. Trenger ikke toppe deg I det hele tatt.
1: Nei, men det lov å prøve. Bare sende melding.
2: Ja, del deg med oss I NRK Radioappen. Frem mot fire. Dine mandags sitter med deg. Så det Post Malone, Rockstar.

0: Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet I en bil I Frankrike. Politiet setter dødsfallene I sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet I Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp I 39 grader. Også resten av landet tar grep I varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
2: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike, 3 eldre personer døde I denne varme bølgen, og noe sånt som ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
1: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
3: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
1: 13 personer ble drept og 66 ble skadd I en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar natt til I dag, ifølge energiministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg I Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Coldplay, Paradise. Og jeg har vært på Coldplay-konsert.
1: Har du?
0: Og da klassifiserer jeg som once in a lifetime. Selv om jeg sikkert kunne vært på flere Coldplay-konserter, så tviler jeg på at jeg kommer da.
1: Hvorfor det? Da turnerer jo støtt og stadig.
0: Ja, men kommer de i nærheten av meg? Da spørsmålet.
1: Nei, du må kanskje reise litt for å oppsøke deg.
0: Og jeg vet at det mange som reiser og oppsøker dem. Ja. Men jeg ikke der.
1: Ok, men vet du hva? En nydelig once in a lifetime oppleving. Rekker det med at det var?
0: Ja, ja. Og vi på jakt etter dine once in a lifetime opplevelser. Du ser her på Vestland i dag. Det Ann-Beat, Per Vidar og Lerita som ditt radioselskap.
1: Det
0: vi har
1: det.
0: Delt våre øyeblikk.
1: Ja, noen av deg i alle fall. Men vi veldig interessert i å høre fra dere som hører på. Men vi er nødt til å ha litt lokale nyheter før vi kommer så langt. Og det det jo du, Lerita, som gir oss. Og nå har det vært en trafikkulykke i Sverige?
2: Det stemmer. Det en motorcyklist som skadd, men med viten etter en trafikkulykke på Tittelsnesvegen i Sveio. Motorcyklisten skal ha kjørt i en bil bakfra, men har kjørt under fartsgrensa som på 60 km i timen. Nødetatene har rykt ut, og motorcyklisten får tilsyn av helsepersonell på staden. Kommunedirektøren i Høyanger kommune ferdig, varslet kommunen i en pressemelding i dag. Kommunestyret har vedtatt en sluttavtale for Ørjan Haram etter et anonymt varsel ble meldt til formannskapet 16. juni i fjor. Avisa Firda har tidligere omtalt varslet som dreier seg om arbeidsmiljøet. Kommunen vil ikke kommentere innholdet i varslingssaker eller vilkåret i avtalen.
0: Takk skal du ha, Lerita, for den oppdateringen der. I trafikken så det ingen meldinger om noe overraskende. Så det må jo bety at det går etter forholdene greit, selv om noen klokken 4:09 dine mandagsittemiddagen, så vet vi jo da at ja, det jo røstig på de vanlige plassene, men ikke noe mer enn det som normalt. Ser du andre ting som kan være greit å veta for andre, tips oss på 55275700 eller send en melding i NRK Radio 5.
1: Det kan du også gjøre hvis du har lyst til å fortelle oss hva du bruker den her fine mandagen på, for det stort sett ganske bra vær ute i dag.
0: Det da. Og apropos once in a lifetime, Rolf har sendt en melding til oss,
1: skjønner du. Ok, hva skriver Rolf da?
0: Og jeg visste din kom. Rolf, han altså god gutten. Han skriver, det må være da, eller når da jeg gifta meg med Damo i 1987.
1: Oh.
0: Da hadde vi vært kjæreste i 20 år. Da det stilig.
1: Ja, det stilig det, Rolf.
0: Altså, der sikrer du deg bonuspoeng, så det holder. Helt klart.
1: Nå skulle jeg til å si at det heller kan jo bli en ikke once in a lifetime, men ikke for Rolf. Og dama til Rolf,
0: nei.
1: Høres du ut som.
0: Nei, helt klart. Greit, fordi nå skal vi snart direkte over dammen til noen som... Ja, vil jeg påstå ha sin once in a lifetime opplevelse.
1: Ja, det vil jeg tro at det blir, altså. Senegal står for tur når Norge spiller sin andre VM-kveld. Kamp spiller deg. Og der det, i Boston da, på Lustringa, som har tatt turen.
0: Og da håper jeg at de kan skrike av full hals at dette går vegen. Litt sånn som Jonas Låd.
1: Ja, det ro deg skriker.
0: Ja, men dette gir de etter kampslutt.
1: Det blir nok.
0: Ok, vi skal straks snakke med disse to kompisene.

0: Du liker den her.
1: Ja, den blir aldri lei av Jonas Lov sin ja, ja, ja, altså. Men du, en annen ting vi ikke blir lei av, det fotball-VM.
0: Ja, det må vi kunne si, altså.
1: I natt så altså Norge klar for sin andre kamp. Det gikk jo veldig bra i første mot Irak.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men nå det altså Senegal som står for tur, og ja. Man vet jo da. De skumle.
0: Ja, det litt, litt tøffere motstand vi møter i natt for oss som her da. Ja. Men så vet vi jo da at det ganske mange nordmenn som har tatt turen til USA for å få med seg den kampen og de andre kampene som Norge spiller. De som står på kalenderen så lenge i alle fall. Men så det noen da som kanskje har gått noen ekstra steg og... til og med tømt bankkontoen for å få med seg det her.
1: Ja, ja, det jo ikke billig å reise ved dammen og oppleve dette eventyret da. Ja, Lasse Herrum og Bent Ole Bolstad, god ettermiddag, eller god morgen får vi vel si til dere. Begynner med deg, Lasse. Hvor dere akkurat nå?
2: God morgen, ja. Nå vi sitter på en leilighet, ikke så veldig langt fra Penn Station i, på Manhattan. Og egentlig akkurat vakna, som driver og gjør oss klare til å få på drakt i og komme oss ut.
1: Ja, beskriv litt den der kriblingen som i kroppen hos dere nå.
2: Nei, vi jo voldsomt spente da. Det klart den første kampen var jo gikk jo voldsomt bra. Og så vet vi at vi møter vesentlig tøffere motstand i dag. Men vi gleder oss til å bare kjenne på stemningen og komme oss til stadion.
0: Ja, ja, hvordan er stemningen der borte da?
2: Nei, det var helt vanvittig, altså i Boston spesielt, da var jo 70 000 skotter i tillegg til masse nordmenn. Og nå de siste dagene i New York så har jo nordmenn tatt helt over hele New York her med roing på Times Square og sikkert par tusen mennesker der i går. Ah. Så den er til å ta og føle på.
1: Altså, det noe igjen av sparekontoen, eller dere på stumpene nå?
2: Nei, det er fortsatt litt at det. Men nå skal vi hjemme om to dager, sånn at det ser ut som det skal holde. Det skal holde akkurat.
0: Ja. Ja, for vi kunne altså lese i VG da, rett før helga, at dere har rett og slett poppet BSU-kontoen for denne turen. For dere feirer jo fotball-VM selvsagt, men så feirer dere noe litt annet også.
3: Ja, vi blir jo 30 år i år, begge to, så har vi er barndomskompis og vokst opp i lag, og vi pratet om å lage en liten feiring hjemme for noen måneder siden, og så kom vi på at det jo fotball-VM. Så da bestilte Lasse tur og sett opp hele turen og fått det ganske billig, så det en voldsomt fin bursdagspresang.
1: Ja, da må jeg si, Bent Ole, det høres helt fantastisk ut, men hvordan skal dere lade opp til kveldens kamp da?
3: Nei, nå skal vi få på oss drakti, skal vi ut, få oss litt frukost, og så det supporterbuss til motstadion i New Jersey, og så det Norge forspiller, så det blir voldsomt bra. Jeg tror det blir sånn 5000 der.
1: Ja, og når du sier drakti, da tenker jeg, det er landslagsdrakter du har på deg, sant?
3: Selvfølgelig. Jeg har jo Sogndal-drakt med meg da, men det blir landslagsdrakt i dag.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men du, jeg lurer på, det altså Senegal da, som står for tur. Du, Lasse, var jo litt inne på det, men Bent Ole, hva venter du deg av kampen i kveld?
2: Jeg glatt, Senegal jo et fysisk lag, så kommer det til å bli en litt tøffere fysisk batalje, men... Det er klart, Norge har jo blant de høyeste spillere sånn, gjennomsnitt, så jeg tror at vi skal være godt stilt da. Men jeg hadde teket en uavgjort hvis jeg hadde fått TV om da.
1: Men er det litt sånn trist å måtte reise hjem igjen om to dager hvis Norge nå går videre fra gruppespillet og det blir enda mer GV-kamper?
2: Ja, det er egentlig bare veldig trist. Ja. Jeg håper at det finnes en rik onkel eller noe som hører på, som har lyst til å sponse resten av turen her, hvis dette skulle gå veien.
1: Ja, dere skal ikke være vanskelige.
2: Neida, vi er jo fleksible akkurat på den biten der. Altså. Jeg må ta noen telefoner, men det burde vi løse.
0: Men du, jeg lurer på, nå når dere kommer på plass bort på tribuna, hvor er dere plassert henne? Har dere gode plasser på tribuna? Sitter dere midt i liksom, supportergjengen?
2: Vi sitter med Oljeberget, rett bak og mal, alle norske sportere. Det er da det er best kok, best stemning, mest roing. Så der får vi kjenne på da.
1: Ja, men for oss som skal se denne kampen på TV da, har dere noe ekstra pynt på dere som vi kan se dere igjen i TV-ruta, eller glir dere fint inn i resten av Oljeberget?
2: Vi glir vel stort sett fint inn. Jeg begynner å bli litt tunne bak i håret, så det der jeg får kikke til i så fall.
1: Ok.
0: Vi får se at Bent Ole får ta på seg den Sogndal-drakta da, sånn at vi kan spotte dere.
2: Ja, spørs om ikke jeg skulle gjort det.
1: Uten tvil, Lasse Herrum og Bent Ole Bolstad, så er dette once in a lifetime-opplevelse for dere to. Akkurat nå, vi sier tvi-tvi, måtte da beste lag vinne i kveld, og da er jo
0: Norge.
1: Norge. Ja, helt klart Norge. Ja. Skal vi si det sånn?
2: Det tenker jeg høres en god plan.
1: Ok, nyt dagene borte i Boston, New York.
0: Ja, det er New York, er det vel nå, ja, der det fanns på Manhattan. Og den her kampen, den går jo, dette er jo den verste, på en måte, for oss som er, ikke har reist til USA, men som sitter igjen her i Norge.
1: Ja, sånn, ja, du tenker ja, det tidsmessig.
0: På. Tidsmessig. Ja, det kan jo hende, det blir den verste. Verste blir vel Frankrike.
1: Kanskje. Da kommer litt an om Frankrike er klar for VM når de har valsa over, er det Irak de skal?
0: Ja. Mm. Vi får se da. Kan endre undervurderes, hvem vet. Men den her, for meg og deg da, Per Vidar, så går jo dine kampen klokka 2 i natt.
1: Ja, det gjør.
0: Men, ja, hva skal du gjøre?
1: Nei, jeg skal stå opp.
0: Du skal det, ja.
1: Ja, jeg har lagt en gameplan. Ja. Altså, det er jo å sove et par timer før, og så står du opp, og så ser du kampen, og så går du og legger deg igjen, og så er du klar.
0: Tror jeg må hive meg på den, altså. Det er jo once in a lifetime, det her.
1: Det er da det er.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Trond Trudvang, doktor.
1: Og det renner inn med meldinger av, det er alle dere som hører på, det er så mange av dere som har opplevd noe dere mener er en gang i livet. Inger, hun melder inn at hun har fått kyss på kinnet av en, her må du nok hjelpe meg litt altså.
0: Mikael Vie.
1: Mikael Vie og Bjørn Afzeliusen.
0: To superstore trubadurer i forstand.
1: Ja, ok, det må være ganske stort.
0: På engelen for mange år siden. Ja. Jeg vet ikke om engelen eksisterer i dag.
1: Nei. Og det vil jeg nok sikkert si at det kysset på skinnet der, det blir kanskje ikke flere av deg.
0: Nei, det blir det kanskje ikke. Og jeg hadde ikke vasket meg på kinnet selv jeg, hvis jeg hadde fått kysset deg.
1: Altså. Såpass, nei.
0: Nei, de var gigasvære. Ok, du kan dele din Once in a Lifetime med oss i NRK Radioøpen. Vi skal over til lokalnytt, Laurita, og ja, det er en som legger seg flott.
2: Det er Høyanger-ordfører Petter Sortland som legger seg flat. Etter det ble oppdaget at det var for mye aluminium i

0: ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
1: Ingen personer skal være skadde etter en motorsyklist kjøyde i en bil bakfra på Tittelsnesvegen i Sveio. Politiet meldde først at motorsyklisten verket skadd, men opplyser nå om ingen personskader. Sommeren høgsesong for drukningsulykker, og Vestland har de siste årene toppet statistikken. Det kan være vanskelig å oppdage at noen held på å drukne, sier underbrandmester Frank Amundsen i Bergen Brandvesen. Han oppmoder folk om å være merksomme ved sjøen.
2: En drukning den foregår i stillhet. Det ikke mye lyd og rop om hjelp. Slik at man kan jo faktisk sitte på en strand og kose seg, og så får man det faktisk ikke med seg. Hvis du mistenker at noen i trøbbel, uansett, så må du bare være, altså så må du bare agere. Det bedre å ringe en gang for mye til 113 og liksom få oss skramlet, slik at vi kan være på vei.
1: Det sa underbrandmester Frank Amundsen i Bergen Brandvesen, og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: slowly. Alec Benjamin, let me down slowly.
1: Ja, og nå så skal vi til en kar som, ja, jeg tror vi trygt kan si at han sterkere enn de fleste av oss, og da snakker vi bare litt, men mye sterkere.
0: Ja, en av de sterkeste I sin klasse I verden I hvert fall.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Eller I Europa.
1: Ja. Ja, I Europa.
0: Det altså Oscar, 22 år, Oscar Birkeland Fosterøy, som nylig altså tok bronse I junior-EM I Strongman. I London. Gratulerer så mye, Oskar.
2: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan var det å ta din EM-bronsen?
2: Jo, det var veldig kjekt. Nivået har økt veldig siden I fjor, og jeg var veldig fornøyd med prestasjonen.
0: Ja,
1: det skjønner jeg.
2: Og så akkurat kom jeg på palen, og det var stort.
0: Ja, for var det akkurat, eller var det...
2: Ja, det var veldig tett I toppen. Det var mye frem og tilbake, og ganske hard konkurranse.
1: Ja. Hvordan det da å stå på den pallen og så vete at når du kommer hjem igjen, så kan du si at jeg den tredje sterkeste mannen I Europa?
2: Jo, de skryterettighetene av deg der gode.
1: Ja.
2: Det en veldig god følelse.
0: Men hvordan ramler du inn I din idretten der?
2: Nei, jeg har jo sett det på internett og på YouTube, og så synes jeg det har sett tøft ut. Ja. Jeg har lyst til å prøve. Og så har jeg prøvd, og så har det vært veldig kjekt, og miljøet har vært veldig bra, og så har jeg vel blitt bitter basilen, kan vi si.
1: Mm. Vi må kanskje ta et steg tilbake igjen, for det kanskje ikke alle som hører på som vet hva strongman for noe. Hvis du skal fortelle til noen som har null peiling på hva det her går I, hva den her idretten?
2: Strongman en styrkesport. Det en test av styrke. Og da gjør vi mye forskjellige øvelser som tester alt fra fart til utholdenhet til eksplosivitet, og så først og fremst styrke.
0: Mm. Og da, jeg har jo sett dette her på TV da, da det sånn at dere, det en sånn svære traktordekk dere flipper rundt, og så har du sånne store steinkuler.
2: Ja, det stemmer. Og så drar med lastbil, det nok mange som har sett.
0: Ja, da bruker du altså, henger I et tau der, den lastebilen, og så trekker du av full kraft.
2: Ja. Ja. Så hvis du får motorstopp, så bare ringer
0: jeg. Ja, det bra. Men hva ja, din beste øvelse? Hva det du flinkest I? Du må være flink I alle, men en du på en måte mest har gått da.
2: Min beste øvelse nok atlassteiner. Disse betongkulene som du snakker om.
0: Ser jo helt mulig ut å løfte på. De jo runde. Hvordan får en
2: ja,
0: tak på de?
2: Ja, men en får lov til å bruke klister på armene. Litt sånn lignende håndballklister, så du får litt bedre tak.
0: Ja.
2: Så min rekord en stein på 192 kilo.
1: Herlighet.
2: Ja. Det uoffisiell verdensrekord.
1: Oh. Det da det tyngste du har løftet?
2: Sånn absolutt vekt?
1: Ja, det så du, som du har tatt?
2: Nei, vi har løftet tyngre vekt.
1: Hva det tyngste du har løftet?
2: På EM for eksempel gikk vi med 320 kilo på nakken.
0: Mm. Altså, det helt imponerende.
1: Jeg må på litt nå.
0: Ja, og for å komme dit du I dag, da, så krever du da, du kan ikke bare stille opp I dette her. Altså, du må jo jobbe I lang tid I forveien for å klare sånne prestasjoner. Hva ligger bak?
2: Nei, det ligger mye trening bak. Og så gode gener, kan du si.
0: Ja, ja.
2: Jeg har trent siden jeg var liten guttunge, skulle jeg si.
0: Mhm.
2: Så jeg arbeider over tid.
0: Ja.
1: Ja. Men hvordan det å, altså med den her idretten? Det noe du kan leve av, eller jeg skjønte at du driver med litt andre ting også I hverdagen?
2: Ja, du kan vel ikke helt leve av det. Da må du I så fall ha sponsorer. Jeg jo så heldig at jeg har to sponsorer. Asko Vest og Helgesen Tekniske Bygg, som hjelper meg økonomisk. Men jeg jobber utenom på lager.
1: Ja, da blir det en del løfting der også, eller?
2: Ja, det vet jeg. Ja. Det jo ikke så tunge vekter der, da, synes jeg.
0: Nei.
2: Så jeg syns ser jo på det som restitusjon.
0: Men det jo kanskje litt kjedelig når alle kollegaene bare, «Hei, Oskar, kan du ta den her?» altså, det du som må ta alle disse tunge løftene?
2: Ja, det mange som spøker med det.
0: Ja, ja. Men altså, dette var EM for juniorer.
2: Ja, stemmer.
0: Jeg tipper du sikter høyere?
2: Ja, jeg skal være med på VM I august. Som da blir arrangert I Skottland.
0: Ja. Hva på en måte drømmen der da?
2: Målet jo å stå på toppen av palen.
1: Mm.
2: Så jeg har to sjanser til som junior. Det jo år og neste år, før jeg går over til seniorklassen.
0: Ja.
2: Så jeg prøver å få mest mulig ut av de to sjansene.
1: Tenker du at du skal bli verdens sterkeste mann?
2: Ja, det hadde jo vært kjekt da. det jo et mål som ligger langt i horisonten, men det absolutt der.
0: For i dag showet der, der det jo penger å hente, altså når du helt på toppen.
2: Ja, når du helt på toppen, så det mye bedre enn når du kommer på tre igjen.
0: Ja, sant.
2: Det helt sant.
0: Ok, altså med seg Tvitvi, Oskar Birkeland Fosterøy, altså, som kan titulere seg som ja, bronsevinner i junior NM i Strongman.
1: Ja, jeg våger meg på å si at du Europas tresterkeste mann, jeg. Ja. Derfor i juniorklassen.
0: Sier han dette i radio, så det ikke vitsig at han løfter oss i det hele tatt.
1: Nei, sånn, du hadde, er skuffet nå.
0: Nei, absolutt ikke. Jeg lett da, rett og slett.
2: Jeg klar.
0: Ja, du klar. For du fikk jo spørsmålet, kunne du løfte oss begge to, Ambiato og Per Vidar, i hver sin arm?
1: Ja.
0: Ingen problem, sa han.
1: Ingen problem.
0: Nei.
1: Nei. Det får bli neste gang.
0: Jeg tok deg som et hederstegn, som tynn og slank som jeg er. Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha.

0: Håvard, hva da med slowdown?
1: Og nå har vi, jeg ble litt inspirert av Oscar som løftet tungt og satset mot å bli verdens sterkeste mann. Hvis han får en sånn titel, så kan jo det jo være en sånn en gang I opplevelsen, nei,
0: en gang i livet opplevelse. Ja. Ja, det kan det absolutt være. Samtidig så det, har du først jobbet og blitt så sterk, så kan det enda du opplever det flere ganger.
1: Ja, det kan være det altså. Men vi har jo, vi snakker mye om dette I dag, og dere som hører på har sendt oss meldinger om deres once in a lifetime opplevelser, og Gunnar, han har skrevet at hans sånn oppleving, det må være rundingen av Kapp Horn I 1999, skjedde den 20. juni, cirka klokka 4.04.00, altså på natt da, skriver han da.
0: Ja, da med på Sør-Amerika.
1: Ja, da tror jeg vi rundt I Sør-Amerika også. Skriver havblikk og full måne. Tror aldri jeg får oppleve det igjen.
0: Nei, for det ikke da et ganske rufsete havstrekk.
1: Det vil jeg jo tro da, og sikkert litt av en tur.
0: Yes.
1: Ja, men også ønsker han oss god sommer da, og det må du også ha, Gunnar.
0: Du, Jon, han har virkelig et once in a lifetime øyeblikk, garantert skriver han, I 2017. Så feirer med, skriver han, 59-årsdagene våre. Altså kona hans da, og han, på Orientekspressen fra London Oi. Til Venezia.
1: Nei, Gud.
0: Det hørtes utrolig kjekt ut.
1: Og det hørtes veldig magisk og veldig romantisk ut.
0: Mm. Ja, klart.
1: Men du, vi har også fått melding ifra Hege da, som skriver det at hun har satt og etet og snakket med Gøran Sørloth og kona
0: ja.
1: På København Lufthavn. De hadde altså vært og fulgt sønnen da, Alexander,
0: som spiller I VM.
1: Ja, det han vi snakket om her.
0: Ja,
1: til treningslær I Italia. Hun skrev at hun visste ikke hvem de var, men da hun spurte kona da, da jeg spurte om konen spilte fotball, lo hun og sa, mannen min spilte på Rosenborg, og da så Hege hvem det var snakk om.
0: Ja.
1: Ja. Men hun sa det at de var veldig koselige, og at det var et fint minne, selv om hun ble litt flau da, over at hun ikke skjønte hvem de var.
0: Pytt.
1: Det må være lov.
0: Det må være lov. Ok, vi må ha litt fotballstemning nå. Det jo o-store kamp I natt, klokka 2. Norge-Senegal. Her får du altså Nicolai Roth, og sammen for Norge.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge.
1: Ja, et helt arsenal av gode artister som har laget VM-låt. Det jo en kamp I natt. Du klar for å se den.
0: Ja, jeg fullstendig klar. Altså, det jo Senegal.
1: Ja.
0: Klokka 2 I natt. Norge vant første kampen mot Irak. Ligger godt an I gruppa. Med målforskjell valgt. 97% sjanse for at vi går videre Okay. Til tross for at vi tapper de to andre kamperne.
1: Ok, og så vet vi vel at Senegal blir en tøffere match.
0: Absolutt, det jo ikke noe easy-peasy-kamp da.
1: Og så det jo også den tøffeste matchen for oss her I Norge, hvis du tenker på tidspunktet. Den går klokka 2 om natta, det den verste hittil.
0: Forferdelig trellete tidspunkt. Ja, det det. Skal du holde deg våken til klokka 2, eller skal du gå og legge deg før, og så stå opp, og så sove etterpå? Mange hensyn å ta her.
1: Skal du se den I reprise? Det kan en også gjøre.
0: Ja, altså hvis du prioriterer søvn og har lyst å få med deg spenningen og stå opp sånn til normalt tid. Altså, så det jo noen gode råd å få der for å ikke spoile hvordan det gikk I kampen hvis du vil holde spenningen mest mulig da.
1: Ja, for det kan jo være at du blir vekt midt på natta og man blir brøler løs.
0: Du må I alle fall stenge vinduet.
1: Her må det planlegges.
0: Ja. Og så må du I hvert fall slå av mobilen.
1: Ja,
0: sett den I flymodus, kanskje.
1: Ja. Ja. Gjør alt du kan.
0: Så kan det hende du holder spenningen til morgen tidlig også. Ja. Greit, Ann Beate Eikås Hovland og Per Vidar Rønholm. Vi på plass I morgen, okke som.
1: Det vi uansett, og da, vi skjemmer fort innom kampen også, da vet vi jo hvordan det går.
0: Pink Floyd, hey you, fram mot klokka 5.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: NRK P1
6: Du hører HC og Andrea.
7: God mandag, Norge.
8: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
7: Det en strålende dag for hverdagsfest.
8: Og da var det jo med flaks at vi alle samlet oss her.
7: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller us da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja-brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep, gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skulle man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg, da, for i liksom, trange skinnbukser så tror jeg ikke det blir noe
0: Nei,
1: særlig
0: det er sant.
1: Bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse.
1: Ja.
0: Bra for psyken din.
1: Ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natt. Hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Understyrsfri.
1: Det kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang at de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men de må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, og det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner også Andrea der og trykker på send inn. Hvorfor er det låta, og hvilken låt er det? Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.

0: Rabovare, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk I dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det noen premisser, det at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det de beste begrunnelsene som vinner. Sånn det.
0: Og begge deler sender du til oss I appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det så enkelt.
1: Det det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner I dag.
1: Ja.
0: Det ikke vi som skal bestemme duellantene, det vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da det muligheter for litt kaos I inboxen I dag. Marker om det du sender oss et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant I morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Det alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det de sangene som får meg til å tenke at nå det sommer
0: ja.
1: Eller den sommeren var fin
0: ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne
0: ikke sant?
1: Noen tankespinn
0: ja, det jeg veldig enig med deg
1: ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer
1: Neida,
0: og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller
1: Neida.
0: Men her krangles det altså
1: okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om
1: okay.
0: Vi ikke så nøye, vi vil vite hva ditt forhold til sangen Hva det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn I appen NRK Radio Søk opp også, Andrea, klikk på send inn Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med I morgen
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld Det som Fairground Attraction sier, helt perfekt

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også, Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre, og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, nå er i gang!

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
0: Det kjempegøy.
1: Det helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
2: Eiii.

0: Despacito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynhild spesielt.
1: Ja, Louis Fonsi og Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration, men så dere får den likevel.
1: Ja.
2: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja!
2: Noe smått eller stort, kanskje det er bursdagen din, kanskje du hadde bursdag i forrige uke, kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt, det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag, kanskje du har fått noe, kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp på oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg. Og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring I morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter I dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass I Søgne I et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger I et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei. Nei, så det ikke alle sommerminner som av det gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: Ja, han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og Andrea og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover i uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng.
1: Åh.
0: For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselen.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåte ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, hold dere innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det alltid hyggelig.
4: Ja, men heldigvis blir det.

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en single.
1: Wow.
0: Det ikke alle forønt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Ja. Sluppet musikk, ja. Da har jeg.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det så stas.
1: Ja. Ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det da, Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det er ikke helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall begynt, ja. Så får vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes jo det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia. Alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyd, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det her.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja,
2: ja. Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor den hjelmen også, så da må jeg kanskje noen ganger synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full ånd. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller mann, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk time også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjangre drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangen er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, igjen med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså. Så gøy.
1: Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Jeg tror det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Tenk om du hadde noen venner som jobbet i radioen, og faen meg.
0: Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk til dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo
0: det. Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo jo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølgen når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett, da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Siv var det. Siv remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Siv er Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo igjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Mange. Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mhm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Siv da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var raust av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Den var, ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid.
1: Ja.
0: Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rulles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Bugge Wesseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Droen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander Wallestad NRK P1.
4: God kveld til deg. Fram til klokka 22 så det jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og gåre på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogsa gjør det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kom til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kappverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låta si Pa Mundu for å komme I stemning. Låta den laget av kappverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låta for kappverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg som driver med kampsporten capoeira og ganske gul og blå så var vi for å si det rett ut I dusjen etterpå og da sto han I midten og henvendte seg til meg og deretter til sin venn fra Portugal for han bor I Portugal, han Jay Moreira og sa You guys should get to know each other really well
2: Ja, det var en gang en trønder og en kappverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang. Da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato. Så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover. Og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda det voksne, eldre og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975 så det ikke noe gammelt så det nok en ikke en fotballsang men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune, I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stove rundt omkring I verden, for et kappverde som sparker fra seg så det synger etter I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kappverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick, han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kappverde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det har også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Ja, det var kollega Martha Våge som møtte Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt Pamundu med Jay Morera som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den er til her I NRK P1 og det jo fine tider for deg som interessert I fotball og kvelden I kveld langt ifra den verste kan vi vel trygt si akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike det spilte en halv times tid snart, og det står fremleis 0-0, det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere I kveld så kan en jo også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende, jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så, ut på natta, så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt I appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen I natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så vi videre, og det vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt I magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nei, men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg, nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe, rundt halvparten litt mer fornuftige, og tenke å sove og så stå opp igjen til kampen, og så det et bittelite mindre tal som vil se en I reprise I morgen, det jo litt risikofullt. Nu kan jo bli spoiler hva som har skjedd. Og så det vel en cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke interessert nok til å se han I det hele tatt. Om du vil ha et ord med I laget her, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her I kveldshoppen til NRK P1 på denne mondagskvelden? Klokka den blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her Jessica.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Bare når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute I kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten I løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjent I norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de litt lei av.

0: Will to Power, Baby, I Love Your Way, hørte du her I NRK P1. Markus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det. The girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Markus og Martinus fra festivalteltet I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falke Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt og andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene de blir sånn når de litt full I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Markus og Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og Martinus sunget på rungende Trofors-dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låta her en vri på Nico og Vince sin sang That's How You Know fra 2015. Markus og Martinus sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her det ny musikk fra Markus og Martinus.

Love. Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå har klokka, den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune, det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bensen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravet til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavileo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til verdens matvareprogram. Pavileo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er bare til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den deler navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

veldig samme stemning. Fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk ingen andre har skårt så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg, i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men for å se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se det i opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi har hørt en låt av tidligere her I kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise de barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Beigora.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil I 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom I, jeg vet ikke, 10 kilometer I timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt natten. Men nei, det gikk, altså.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested I Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Arian framførte Makosir en av låtene for albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien jo at vi var på byens tak.
2: Et utsted her I Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævinner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett I mitt liv, skjævinner. Jeg går bort, og jeg prøver å flowe, liksom.
2: Ja.
1: Musikk ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem, så begynte jeg å skrive litt greier, og det var sånn elskling-historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn Makosir, og det her Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Mokosiran av Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Five for fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si, de hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelene, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så det en liten del som skal se den i morgen. Og så det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke interesserte. Sånn nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der det nå spilt 67 minutter, og stillingen 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også en regnbyger venter i morgen fra, ja, egentlig fra nord- eller vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig for å si til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt i regnbygget, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelt regnbygger. I Nordland litt flere bygger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe noen regnbygger i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det, ja, når regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot den sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperaturer på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppholder seg gjennom hele dagen, og temperaturer på 15-18 på det meste på Vestlandet.

sør for Stad. Høyest I det sørlige delen litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet har ligget vi nok best an I morgen med opp hos her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut etter dagen og kveld I morgen. Og I løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene definitivt høyest I landet I morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her. Og I feltoktene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst I nord I løpet av dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Eng og Kvile Augo på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med å høre på Miley Cyrus. Her hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base I Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og I haust så legger de ut på en lang Norges turné som starter I Ålesund 15. oktober og avslutter I Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han også soloartist, og her NRK P1 samme spillåt, og I Know How Easy Life Can Be, en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy siden av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Til AHA fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtida I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstaker må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på øvertid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

trønderen Anders Jektvik. Han ute på turné, både nå I sommer og ute ved høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't find my way back home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister I landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da veldig kjekt, synes vi her I NRK P1. Og en av de som gir da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da artisten Taus. Her Trur eg fell.

det var Jan Eggum, selvsagt, med rykteforteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo, Argentina slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes da med Kygo og Ava Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

0: Trøm Haia, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne-Helen Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da får jeg fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Härlig funk, i fortsatt till alla detta Cool and the Gang med Hollywood Swinging, sånt där i kvällsåpent.

Pitbull, Neo, Afrojack og Neyer med Give Me Everything hørte du her I NRK P1 og klokka har blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men... Sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks her I NRK P1.

0: Toy Story 5 var så på kinoer for første gang hver år rundt denne helgen, og var du blant deg som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekken har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelgen, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelgen I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelgen som den femte I rekken. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Oh, extinction, not again.
0: I filmen så må lekerne konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som Cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1. Og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som overtar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Mathilde ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslaget i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld, i natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på det. Hva om dette er en slags sånn narspill-sending for mandagen? Ja. Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det er

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her I studio I dag vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi gira på å bygge en bro til deg som hører på. Så takk for at du gjør det. Det altså Ingrid og meg, Adelina, her I radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp I natt, klokken to.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her I NRK.
2: Mm.
1: Men... Jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kap Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside. På en måte.
2: Mm.
1: Men det jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM I år.
2: Mm.
1: Og så det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, mm. og spiller sekkepipe I kiltene sine rundt om I landet. Koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs. Det på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så... tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
2: Mm.
1: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt. Og så danser de sammen hånd I hånd gatelangs. Ikke det på en måte, føles ikke det som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han Halgrusum Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at I det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert I midten?
1: Superbowl. Superbowl, ja. Mm.
0: De tror Superbowl verdens største idrettsarrangement. Men det det jo absolutt ikke. Det jo fotball som verdens største idrett. Og I det klippet så sier Donald Trump sånn, bare for han populist, så han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. It's soccer. It's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
1: Ja, det lov å håpe, og det på en måte sånn, det litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine I natt, sånn at de skal få se på VM, ikke det helt nydelig?
0: Heldigvis for Dagen Gullstein, så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta I sommerferien, det sånne ting som man... det sånne kjerneminner.
0: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine I sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To, VM-kamp.
1: Ja, og I dag, tenk hvis man skal begge deler I dag, da ønsker vi dere I hvert fall lykke til. Men det litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy I natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problem med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid 23.00, så jeg allerede på overtid bare ved å være her I kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the Making. Det var Dagny her på NRK P1, hvor det er Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det er en ting som har skapt furore på internett de siste ukene, Adelina. Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump. En English swamp. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han er også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det er jo fordi Shrek er en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som er morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja,
0: er jo at det er en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney er på en måte i denne historien den onde store konsernet som er slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet i Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med
1: hallo.
0: Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun er jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun er prinsesse, og fordi de har harselerer litt med Disney, så er hun jo på en måte, hun innfrir.
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir. De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren er Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det er alt kjempedyrt, og det er en gøy animasjonsfilm for barn, og det er også litt gøy satire for voksne. I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted at sånn, det er rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 er kanskje står en som den beste.
1: Så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, er at det er en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, du har fått trailerne, og folk er altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, er at det er noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det er ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort er på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud til å bli et grønt troll med trollører og sånt. Og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de er jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, men det de har gjort er på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som er en skjønnhetsoperasjon som er veldig populært i Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså, nå selv troll kjenne på skjønnhetspress. Hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere i Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun, ja,
1: hun ser... Hun ser utrolig...
0: Stram i maska.
1: Ja, et stramt, pent troll, altså. Ja.
0: Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt ja, mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg er et symptom på hvordan vi ser kvinner i dagens samfunn.
1: Og troll. Og troll. Og kvinnelige troll. Vi slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det er en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne, han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det er som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare er sånn vi velger å utvikle kvinner og menn i animasjonsverden.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek altså de har liksom det gamle Shrek glimt i øyet sånn at denne filmen faktisk da er litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner kanskje hvis de gjør et poeng ut av det så kan jeg backe det, men frem til det så er jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi er,
0: ja.
1: Så det er klart når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også i animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig altså.

0: og alt mulig mimring rett og slett. Mm. At vi glemte jo å si at denne låta her jo da ikonisk I Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
1: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torlef Bjella.

0: en herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
2: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tappte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, spillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kom vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset. Ja. Som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom tjenter.
0: De roper jo og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og, der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
0: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror jeg.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke som personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det. Ja. Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger. Ja. Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe av for å treffe dem bedre. Det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar. Ja. De utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du må gå på
1: Starmer,
0: kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdig med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på vei hjem.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig sammen med hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt du som hører på også, da det jo da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: lenka Trouble is a friend. Og hvis du, min friend.
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skåret mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supporter på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Row gjør meg så rørt. Det må være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Row er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Row er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Row på sosiale medier. Og er på en måte en master, han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Row, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han ja, som arrangerte dette, denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg, kanskje ikke der jeg blir mest rørt da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inne på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og ja, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: det han
1: hallo, vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause, og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sant? For det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt til stede, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: ja, for noen er det mer, for noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emilie Hallo ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Emilie.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg velger da Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du, vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsomvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde utført. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, hadde oss, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet det, tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola. Ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, booket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige,
0: det
1: føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså. De litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, ja. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle den brukt butikken jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unngikk ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene der
0: for kolonitiden, ja.
1: Mm. Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og...
1: Ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brad Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle gi, ble oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn, heterofile menn, ofte oppfatter kvinner som pene. Det ja. Sånn litt sånn... Nei, nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men også, nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter og på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattssol.
0: Midnattssol. Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken ja. Sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Mm, den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei,
0: det så bra. Og nå har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn I denne debatten at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det veldig, veldig bra, så det hakk for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del men det hindrer meg ikke fra å spille igjen av låtene
1: nei, men det viktig å kjenne på alle følelsene for ellers så kan høsten komme og slå deg litt I fjeset
0: det litt det så enn så lenge før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank I bordet så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026 dette Olivia Rodrigo med Stupid Song New York

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror dere jeg.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke, jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld, at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg, og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn.
1: Mm.
0: Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre.
1: Mm.
0: Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det. Og nå er det.
1: Å sette på kaffe,
0: ja.
1: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
0: Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe.
1: Mm.
0: Og nå, Adelina, er vi jo midt oppi en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer, jeg snakker om Love Island.
1: Oh.
0: Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stresset nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund, den må på tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå dette så finnes
1: det... Nei, Ingrid, nei! Slutt med det du driver med. Jeg vil ikke bli... Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg må, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert, det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé.
1: Ja.

0: Shoot. Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid.
1: Mm.
0: Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Jeg tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare er på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina.
1: Mm.
0: Jeg må byse lalle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt Dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: for problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og utvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: er i ferd med å ta kveld.
2: Ja, noen er i ferd med å gjøre det. Andre er i ferd med å gå ut i natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå er kvelden over. Nå er det natta, altså.
0: Ja, nå er det natt. Natten begynner for meg. Synes du det er natt etter 23?
2: Ja. To dumme jenter tar natta, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, sånn er det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før, så vi lenge... Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde det i VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke gjennom inn da.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Er det der. Nå er vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen, og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for å følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptak til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Det her varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her hvertfall. Så nei, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Og vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og I dag står det 23. juni, og det sannelig Sankthans, ja, Sankthansaften. Det blir senere I dag, bål og greier kanskje, men før det det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn. La oss

Sydostat, det låten til Maja, og jeg ser Moa hørte før det, Jasmin og Aladdin etter. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk. Norsk på norsk.

en fantastisk gitarrist og sanger Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen I VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som, som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja. Ja. Å ro!
3: Det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv. Og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skryte for mye av ham, men akkurat det han veldig god på.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-seier så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.